იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ხარ.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ხუბი კახეთის სასტუმროში გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ოცნებაში ივანიშვილისთვის სანქციების მოხსნას ითხოვენ, როგორია ტრამპის ერილის გამოძახილი. პელეს მაისური აუქციონზე გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დედაქალაქში უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებულია აღმაშენებლის ხეივანზე. ლდანში ავლაბრის მიმდებარედ ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხვი ნალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადები, რომ არავინ დაშავებულა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სასტუმრო აგარანის მამულის იურისტის სერგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროს თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაეყვანათ ან გადაეყვანათ საერთოდ სასტუმროდან. ცნობისთვის, 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარანის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს წვეულების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახელში ხელს ურტყამს. წვეულების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ გიორგი ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ადვოკატის ინტერვიუ.
2: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც ასეთი კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ან ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევ სამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდით ავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს შეგვიძლია წარმოადგენები სასტუმროს ნაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თქვენ სასტუმროს კიბერ შემოტევას და სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარების მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რატო. ორივე მხარე ამ შემთხვევაში მდავართ, ორივე მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის უნდათ. ამან გამოიწვია სტუმრის გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვესახა ეს ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, ყველასთვის ცნობილია. და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენი როლი სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტის მონაწილე გიორგი ჭიღლაძე გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე მოქალაქეებს გვერდით გომისთვის მადლობას უხდის და წერს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს და დაიცავს მის ღირსებას. ციტატა: ამჟამად ვიმყოფები გურჯაანის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. ჩემი ადვოკატები მარიამ დორგლიშვილი და ლაშო კაპანაძე მაწვდიან ყველა ინფორმაციას, რაც მიმდინარეობს საჯარო სივრცეში. მადლობას გიხდით გვერდით გომისთვის, ვებრძოლებ და ბოლომდე დავიცავ ჩვენს ღირსებას. ტონმა დაზიანება მიიღო, მაგრამ ამის განზრახვა არ მქონია. ყველა ადამიანი შეიძლება კონფლიქტის დროს ჩადენილ ნებისმიერ უნებლიო ქმედებაც კი ძვირად დაუჯდეს, ამიტომ გთხოვთ და ყველას მოგიწოდებთ. იცადეთ არ წამოეგოთ პროვოკაციას და ნუ იმოქმედებთ თქვენი შეურაცხყოფით გამოწეული წამერი აღელვების ნიადაგზე, წერს გიორგი ჭიღლაძე. ამის პარალელურად გიორგი ჭეღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ჭეღლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეღლაძისთვის აღკვეთა ღონისძიების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. კახაკალაძეს ბიძინა ივანიშვილისთვის ამერიკული სანქციების მოხსნის იმედი ტრამპი საპასუხო წერილმა მის საქართველოს ეცნების გენერალური მდივნის კომენტარით ოპოზიციისთვის ცხადი გახდა, რა არის მთავარი სადარდებელი ქართული ეცნებისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკას შორის მეორე წელია გაჩერებულია. ამ ფონზე კი კალაძის განცხადება, რომელსაც მხოლოდ სანქციები ედარდება, ოპოზიციისთვის პირდაპირ მტკიცებულებაა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის დასანქცირება შესწირა. ქართული ეცნება ურთიერთობების დალაგებაზე პასუხის გლობას ამერიკას აკისრებს, თუმცა ჩნდება კითხვა თავად რის გაკეთებას აპირებს ივანიშვილის პარტია. რა იქნება ის შემხვედრი ნაბიჯები, რომელსაც ივანიშვილი გადადგამს? ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პატიმრების გათავისუფლების გარეშე შეთანხმება ვერ შედგება. მომისმინოთ კახა კალძის და გრიგოლ კიკელიას ხმა.
3: დრევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალონ. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე და არანაირი საფუძველი არ ქონდა სანქციების დაწესებას. ეს იყო უბრალოდ ტაჟის და მუხარის თვის გაკეთებული
4: და ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილი, რომელიც მიიღო სოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიმოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ისწორ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრებს საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების გამშვებ პუნქტებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს დაარტყეს, რათა შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა გაეგრძელებინა თავდასხმა ჰორმუზის რუტაში მოძრავ კომერციულ გემებზე, განაცხადა სენტკომმა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მაისის დასაწყისიდან ამერიკის ცენტრალურ ორის არდლობის ალებმა დაახლოებით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეძლეს. ირანის ძინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანებების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი მოეხმაურა New York Times-ის სტატიას, რომლის თანახმადაც პენტაგონმა ირანთან ომში 10 ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ პარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის ამაულის შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი New York Times-ის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4.3 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვერით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როდესაც ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8.1 მილიონ ევროზე უდნო მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე

0: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: საქართველოს რუსი ტურისტების იმედად როგორია სტატისტიკა? რუსიტები საუდის არაბეთისთვის საზღაო ბლოკადის დაწესებას გეგმავენ. აუქციონზე ტირანოზავრის ჩონჩხი რეკორდულ ფასად გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობა. ამის შესახებ ერთი ხალხი ერთი საქართველოს წევრმა დავით ჯინჭარაძემ განაცხადა და კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში ხორწილში დაპირისპირებას გამოეხმაურა. მისი თქმით საქართველოზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა მხოლოდ არ ტაქტიდას აქვს. დავით ჯინჭარაძე აღნიშნავს, რომ როცა ქვეყანაში არ არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. ცნობისთვის 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარინის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ოვლების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახეში ხელს ურტყამს. წოვლების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრებში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაც დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ხმა გადაცემიდან.
2: კი, მართალია, რომ აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედება. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა აქვს მხოლოდ ანტარქტიდას, რომელსაც საერთოდ არ აქვს რაც ხელისუფლება, არც სავიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია საქართველოში შემოსვლა, შეუძლიათ შემოსვლა ერთი წლით. ეს ადამიანები შემოდიან, მათ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო და შემდეგ უკვე, როდესაც არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. და ზუსტად ეს ვიხილეთ, ხო? მე რასაც ვხედავ ბოლო დღეების განმავლობაში, ჩვენი ხშირად გაყოფილი საზოგადოება, არამხოლოდ პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება, არამედ ზოგადად ადამიანები სხვადასხვა რეგიონში, დაახლოებით ერთსა და იმავე აზრზე არიან, რომ კი, არავის არასდროს საქართველოში არ სიამოვნებს იმ სცენის ყურება, როცა კაცი ნებისმიერი მიზეზით უტყამს ქალს. თუმცა ასევე ამავე ადამიანებს არასდროს არ სიამოვნებთ იმის ყურება, როგორ ასხამს რაღაც გაურკვეველ სითხეს სტუმარი, რომელიც უნდა იყოს წესით სტუმარი და სინამდვილეში არის ოკუპანტი, ადამიანებს, რომლებიც ზიან სუფრასთან. ყველა მიცის ეს რა ტრადიციაც არის, ხო? შესაბამისად ეგ იყო, რომ აქ ბრალი არის არა კონკრეტული ადამიანის, არა მხოლოდ სასტუმროსიც, არამედ სახელმწიფოსი, ხო? გავრილოვის გამესაც ეს იყო, ზოგადად როდესაც რუსები შემოდიოდნენ, ყოველთვის ეს იყო, შემოუშვებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ამბობდნენ, რომ ჩვენ რა ისინი ხომ ტურისტები არიან.
0: სასტუმრო აგარინის მამულის იურისტი სარგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმრო თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბრნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაიყვანათ ან საერთოდ გადაიყვანათ სასტუმროდან. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუც.
3: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც არის კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს რელიზი. ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნა კიდევაც ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდი დავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს საბეჭდილებები წარმოადგენები სასტუმროს ნაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თან სასტუმროს კიბერშემოტევას და სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარებლის მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რა. ორივე მხარემ ამ შემთხვევაში მოდავაკოთ, ახლა ორივე მხარემ მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის მიმართ. ამან გამოიწვია სტუმრების გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აღგვეს ახლა ეს ამ შემთხვევაში პრეს რელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, მოხდა ყველასთვის ცნობილია. და გუნდა გვიჩვენებინა ჩვენ როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: გიორგი ჭეხლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. კი ჭეხლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განსახსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეხლაძისთვის აღკვეთყონისების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. საქართველოს წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც, ვინც ქვეყანაში დიდხანს არჩევა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის. მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის. მეორე ადგილზეა თურქეთი და მას სომხეთი მოჰყვება. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე პოლონეთი. მეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესონეთი 15 წელში ისევ ვერ მოხდნენ. არადა როგორც წესი, აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წააგდება, ეს არის შეფასება, რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში, ამბობენ ექსპერტები. ევროპელები და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურიზმზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტები ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამთოში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1.1 მილიარდი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასწორად დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მოვისმინოთ სპეციალისტების ხმები.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოს აქ პოტენციალურად ჩამოსულმა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, მხოლოდ აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიკვდილი ამერიკა და სიკვდილი ისრაელს ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფმის გათითრებაში და რა თქმა უნდა ასეთ ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. რომელთ მოვიყვარდი მაგალითს ქუთაის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია 10-ი ახალი რეისი ადამიანებია და 10-ი ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის მოკავშირე იემენელმა ჰუსიტებმა განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთს საზღვაო ბლოკადას დაუწესებენ. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ იემენში საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ისინი ჰუსიტებს ძალის გამოყენებით უპასუხებენ და ასევე დაიწყო დაცვის ზომების მიღება ბაბლ ინ მანდების რუტაში მოძრავი გემებისთვის, რომელიც საუდის არაბეთის ნავთობის მთავარი საექსპორტო მარშრუტია. მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის რუტა ფაქტობრივად დაიხურა, ჰუსიტებმა განცხადება იმ ფონზე გააკეთეს, როცა თეირანი და ვაშინგტონი დიპლომატიის ნახლებას აპირებენ თავდასხმების ციკლის შესაჩერებლად, რამაც თითქმის ჩაშალა გასულ თვეში ხელმოწერილი მყიფე დროებითი შეთანხმება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შუა მავლებმა თეირანს იანადებები წარუდგინეს, თუმცა უწყებას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ტირანოზავრ გასის ჩონჩხი აუქციონზე რეკორდულ ფასად 50 მილიონ დოლარად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ასეთი ლოტი გახდა. ნამარხის სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. მეტსახელი გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-46-6 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში ბრალდებულს 18 წელი მიესაჯა. ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მასშტაბური იერიშების ახალი ტალღა ამერიკამ ირანზე მორიგი დარტყმები განახორციელა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მუნიციპალურ ტრანსპორტს ატვირთვა ამწედა ეჯახა და დააზიანა. ჩამსხროულია 321 ნომერი ავტობუსის მინები, შენგრეულია გარე ფასადი. მუნიციპალური ავტობუსიდან სასწრაფოდ განხორციელდა მგზავრების ევაკუაცია. ვიდეოს და ფოტოებს ადგილიდან თავად მგზავრები აქვეყნებენ. დედაქალაქში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული აღმაშენებლის ხეივანზე, გლდანში და ავლაბრის მიმდებარედ. ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმანალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერ წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ არავინ დაშავებულა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში. თელავის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული, რომელმაც სანადირეთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს დამნაშავე ცნობდა 18 წელი მიუსაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 29 ოქტომბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით სანადირეთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს, რომელიც როლის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ხოლო ყოფილი მეუღლის გადარჩენა დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად მოხერხდა. სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავე ცნობდა საშელი სახე და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. პატიმრობაში მყოფი მსოფლიო ბანის შვილი შუქრი ბურჭულაძე კატეგორიულად უარყოფს საპროცესოში თანხმებას და ამბობს, რომ ასეთი რამ არ მოხდება. მისი თქმით, მამამისი აღიარებს, რომ თავად იყო 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი, თუმცა ასევე ამტკიცებს, რომ იმ დღეს არაფერი კანონ საწინააღმდეგო აქციაზე არ მომხდარა. იმავეს ადასტურებს ბურჭულაძის ადვოკატიც. მისი თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან დაკავშირებით საპროცესო მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ინფორმაციისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განთარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების პატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგელაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმალაშვილის, ირაკლი ჩხვირკიას, გური ჟვანიას, ნიკა გვენცაძისა და თორნიკე მჭედლიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოვისმინოთ პატა ბურჭულაძის შვილის კომენტარი.
2: პატამ დღესაც თქვა სასამართლოში, რომ ის არის ორგანიზატორი და სხვას ყველას ის, ესე რომ ვთქვათ, მოუწოდებს, რომ პირიქით გააფორმოს ყველამ საპროცესო და ყველამ დაიხსნას თავი ამ არაკანონიერი პატიმრობისგან. მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ ის არის ორგანიზატორი, მაგრამ იმასაც ამბობს და იმასაც უხსნის ყველას, რომ 4 ოქტომბერს აქ არაფერი კრიმინალური და არაფერი არაკანონიერი არ მომხდა. საპროცესო არ გაფორმდება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილი ძის ამდენი ხალხი ციხეში და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი.
3: ანუ გამორიცხავთ, რომ ბატონო
2: გამორიცხავ.
0: საქართველომ წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც. ვინც ქვეყანაში დიდხანს არჩევა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის და მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯეროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის, მეორე ადგილზე თურქეთი და მას მოსდევს სომხეთი. ამ 15-ელში ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ეზე კი პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15-ში ისე ვერ მოხვდნენ. არადა როგორც წესი, აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის სპეციალისტების შეფასება. რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში. ევროპელი და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურისტზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლოს ამ თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1 მილიარდ 101 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასოდეს დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მოვისმინოთ მათი ხმა.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოს აქ პოტენციალურად ჩამოსულმა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, მხოლოდ აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმპტომები ამერიკა და სიმპტომისას ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ასე ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების დაწესება, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. ამავდროულად მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაისის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამდენიმე წელია 10 ახალი რეისი ადამიანებია და 10 ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებული.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრევიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორშოლიანი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკამ ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბური ერიშების მორიგი ტალღა წამოიწყო. მაგალი სიზუსტი სარტყმები მიყენებულია ირანის სამხედრო მართვის ცენტრებზე, საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და სანაპირო მეთვალყურეობის ობიექტებზე. განადგურებულია საზღვაო სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გასაშვები პოზიციები ერიში მიიტანეს კავშირგაბმულობის კვანძებსაც. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაციის მთავარი მიზანი ირანის იმ სამხედრო პოტენციალის განადგურებაა, რომლითაც თეირანი ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებსა და საერთაშორისო ნაოსნობას შემოკრება. საჰაერო იერიშების ახალი ტალღა მას შემდეგ დაიწყო, რაც იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე ირანის რაკეტულ შეტევას ამერიკელი სამხედროები ემსხვერპლნენ. ირანი თითოეული ამერიკელი სიცოცხლისთვის დიდ საფასურს გადაიხდის, აცხადებს დონალდ ტრამპი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნენს ესაუბრა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი აღწერს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ენდი ბერნენს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის აკავება მიულოცა. ციტატა: ვაფასებ იმას, რომ უკრაინისა და ჩვენი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა ურყევი დარჩება. უკრაინამ და გაერთიანებულმა სამეფომ ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი პარტნიორობა ჩამოყალიბეს და ჩვენ მისი უფრო მეტად გაფართოების მიზნით მუშაობას გავაგრძელებთ. შეთანხმებით, რომ უახლოეს მომავალში შეხვედრისას განვიხილავთ ჩვენს მომავალ თანამშრომლობას, მათ შორის ანტიბალისტიკური კოალიციის ფარგლებში მუშაობას. მადლობა ენდი, მადლობა დიდ ბრიტანეთს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანის ძინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ ბარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი გამო ხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას, რომლის თანახმად ეს პენტაგონმა ირანთან ომში ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ ბარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის დამალვის შესახებ. ეს არის აშკარად ყვილი ნიუ-იორკ ტაიმსის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯობა სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში ეცვა, როცა ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმეთღვენდელ შეხვედრაზე მხარეები წერილობით მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. პარალიზებული გზები და წყალში მოცურავე ავტომობილები ღამით წვიმამ თბილისში პრობლემები შექმნა. რუსეთის მიერ სამოქალაქო გემზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორის 4 ინდოეთის მოქალაქეა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს ანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას აკვეთე ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეაფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს ანაცვლოდ გაათავისუფლებას. პროცესის დროს ჭიღლაძემ განაცხადა, რომ ჩადენილ დანიშაულს ნანობდა და მისი მიზანი ასე დასრულება არ ყოფილა. წყლისავსე ქუჩები, პარალიზებული გზები, გაჩერებული ავტობუსები და მანქანები ასეთი სურათი იყო გუშინ ღამით თბილისში, დედაქალაქი ისევ დაიტბორა. უხვი ნალექის გამო რამდენიმე უბანში უმძიმესი ვითარება იყო. მოქალაქეები ქუჩაში გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ. მოქალაქეები კადრებს აქვეყნებდნენ წყლით გავსებული ავტობუსებიდანაც. ხალხი დახმარებას მთელი ღამე ითხოვდა. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ყველაზე პრობლემური იყო დიდი დიღომი გუდვილის მიმდებარე ტერიტორია. ასევე სოფელ დიღომში რამდენიმე ლოკაცია. ასევე პრობლემა იყო უნივერსიტეტის და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ერისთავის ქუჩაზე. გვიანღამით ქუჩაში კახა კალაძეც გავიდა, როგორც თბილისის მერმა ვიდეო მიმართვაში განაცხადა გაწმენდითი სამუშაობის. განსახორციელებლად ქუჩებში ყველა შესაბამისი სამსახური იყო მობილიზებული. მოვისმინოთ ერთ-ერთი მოქალაქის ხმა.
2: შემოვედი არა დიღმიდან დიღმის მასივამდე ოფიციალურად შემოვსურე ისე რომ საბურავები არ ჩანდა. ჩავედი სანაპიროზე რომ მოვდიოდი რუსთავის ქალაქის ცენტრისკენ. ჭები რომელიც დამონტაჟებულია ზეთ სანაპიროზე, წყალი კი არ ჩადის, დიდი ნაკადით ამოდის წყალი ჭებიდან. აი ეს არის ყველაზე პატარა მდინარე, რაც დღეს გამოვიარე. ნუ იქ დიღომში, დიღმის მასივში და საბურთალოზე თოთ საბურავები არ ჩანს. და აი ყველაზე სასწაული არის, რომ ჭებიდან წყალი ამოდის ზემოთ. იმის გაგეროთ, რომ ჩავიდეს ქვემოთ. აი არ ვიცი, აი მართლა წარმოუდგენელია. დედაქალაქი ვერ უძლებს წვიმას. ვერც ძველი გზა, ვერც ახალი გარემონტებული გზა, ვერც ძველი სანიაყრე, ვერც ახალი სანიაყრე.
0: ეს მხოლოდ თბილისში არ ხდება, ასე ეხმაურება კახაკალაძე თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად ქუჩების დატბორვას. ამას ხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქში, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, განაცხადა თბილისის მერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. თბილისის მერმა დღეს პასუხისმგებლობის ტვირთი წინა ხელისუფლებას აკიდა. კალაძე მთავრობის სხდომაზე ამტკიცებდა, რომ სანიაყრის სისტემების გაუმართავობა სწორედ წინა ხელისუფლების ბრალია. მოვისმინოთ მისი ხმა.
3: როდესაც ძალიან მოკლე დროში მოდის უჩვეულოდ დიდი რაოდენობის ნალექი, მსგავსი შემთხვევები ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე, მხოლოდ თბილისში არ ხდება. ამას ვხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც, სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვი ნალექი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. სამწუხაროდ, ათწლეულების განმავლობაში ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდებოდა. დღეს კი პრობლემების მოგვარება ჩვენ გვიწევს. არაფერი არ არის საგანგაშო, ეტაპობრივად ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული. ზოგი ადამიანისთვის ყოველი ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება. ყველა იმ ქუჩაზე თუ გამზირზე, სადაც შევდივართ რეაბილიტაციით, პირველი ვაკეთებთ მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებას.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს რვა პოლიტიკოსის პროცესი გაიმართება. საქმეზე მოწმეთა გამოკითხვა უკვე დასრულდა. შესაბამისად, დღევანდელ პროცესზე წერილობით მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. დღევანდელ სხდომას რვა ბრალდებული და მხოლოდ ერთი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დაესწრება. მიხაილ სააკაშვილი პენდენციური სამსახურის თანამშრომლებმა სასამართლოში უკვე გადაიყვანეს. იურისტების განმარტებით, დღეს განისაზღვრება თუ რამდენი სხდომა დასჭირდებათ მხარეებს მტკიცებულებების გამოსაკვლევად და შეთანხმდება გრაფიკი. ადვოკატი ზვიად კორძაძე იმედოვნებს, რომ ზაფხულში ერთი კვირა მაინც მეეცემათ დასვენების საშუალება. უფლებადამცველის ქეთევან ჩომახაშვილის განცხადებით, საქმეში ბრალდების მხარეს 47 ტომი აქვს წარმოდგენილი, მათ შორის არის ათვალიერების შხრეკის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შხრეკის ოქმები. ამასთან საქმეში წარმოდგენილია სხვა აქციის მონაწილეების მიმართ ნაწარმოების სისხლის ამართლის საქმის მასალებიც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: გამსაზღვრავთ დარჩენილ ნაწილს, იმიტომ რომ მოწმეთა დაკითხვის ეტაპი მოჩა, ეხლა დანარჩენი მტკიცებულების გამოკვლევა მოგვიწევს ბრალდების მხარეს და მე შეიძლება ჩვენი რო დაახლოებით ვიცით რა დრო დაგჭირდება მეტნაკლებად და მაგის მიხედვით შეთანხმდება გრაფიკი იმედია მოგვეცემა ზაფხულში დასვენების შესაძლებლობა ერთი კვირა მაინც.
5: თან მოსამართლე დაინტერესდა ხო ამით?
4: ხო, ჩვენ ადრე დავაყენეთ ეგ საკითხს და თვითონაც განსაზღვროთ რა დარჩის არის.
5: ან დღეს ველოდებით ამას?
4: დღეს ველოდებით.
6: მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს ჟესტიკულაციის საქმის მორიგი დღე და განხილვა, პოლიტიკური დევნის, სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკური დევნის, გამოხატული პოლიტიკური დევნის საქმის განხილვა. რაც არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება და ბუნებაში ვერ არსებობს ვერც მამუკას მიმართ, ვერც პატრის მიმართ, ადამიანებს, ვისაც დანაშაული არ ჩაუდენიათ, მათ მიმართ მტკიცებულებები ბუნებრივია ვერ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაფერი ფარატინა ქაღალდი, თუ მტკერი მტკიცებულებებს ველაპარაკობთ ან თუნდაც ეთერში გასული მასალები, რომლებიც ყველამ კარგად ვიცით, ეგ არავის ბრალეულობაზე საუბარი არ და შეუძლებელია იყოს. უბრალოდ ამას მტკიცებულებები და არ ყვა ბრალდების მხარემ, მაგრამ აქ ბრალდება არის პოლიტიკური და არანაირ მტკიცებულებებზე საუბარი შეიძლება არის.
5: 47 ტომი აქვს ბრალდების მხარეს წარმოდგენილი საქმის მასალები, არის უამრავი ოქმი, მათ შორის წარმოდგენილია სხვა აქციის მონაწილეების მიმართ ნაწარმოების სისხლის ამართლის საქმის მასალები. საქმის მასალების მტკიცებულებათა წარდგენის მოცულობას და თანმიმდევრობას განსაზღვრავს ბრალდების მხარე. შესაბამისად, მისი გადასაწყვეტია რა მტკიცებულებებს გამოიკვლევს დღეს, მათ შორის რა იქნება ის წერილობითი მტკიცებულებები, რომელსაც წაიკითხავს და გააცნობს სასამართლო. ოქმები, დათვალიერების ოქმები, ჩხრეკის ოქმები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩხრეკის ოქმებია საქმის მასალებში წარმოდგენილი. წარმოდგენა არა მაქვს წინასწარ რა სახის მტკიცებულებებს ამოარჩევს იმ 43 ტომიდან, თუმცა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და საღამოს პროცესის დასრულების შემდგომ გეტყვით რა გამოიკვლევა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის მერ ოდესის მახლობლად სამოქალაქო გემზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორის 4 ინდოეთის მოქალაქეა. ინფორმაციას Reuters ინდოეთის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსული ძალების მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 4 ინდოეთის მოქალაქე დაიღუპა და ერთი დაშავდა, რომლის მდგომარეობაც კრიტიკულია. ინდოეთი გმობს მსგავს თავდასხმებს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ კომერციული გემების მიზანში ამოღება უდანაშაულო ეკიპაჟის წევრების საფრთხეში ჩაგდება ან ნავიგაციის და ვაჭრობის შეფერხება თავიდან უნდა იქნას საცილებული. ნათქვამია ინდოეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ცნობისთვის, 19 ივლისს რუსეთმა ოდესას ანახოს გვინია ბისაუს როშის ქვეშ მცურავ მარცვლეული სავაჭრო გემზე დარტყმა. მაშინ განახორციელა, როცა გემი პორტს დავებდა. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, რუსეთის დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა. ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერნემის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს ჟანდაცვის ყოფილი მინისტრი უეს სტრიტინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. და ბოლოს, არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი ასრულებს კარიერას ეროვნულ გუნდში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ცნობილმა და ავტორიტარულმა არგენტინელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ერნან კასტილიომ. ეს ის ინსაიდერია, რომელმაც პირველმა აცნობა საფეხბურთო სამყაროს მესის ინტერ მაიამიში გადასვლა. წყაროს ცნობით, მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ემოციური სიტყვით მიმართა თანაგუნდელებს და გამოაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. ამ ინფორმაციამდე უფრო ადრე გამოცემამ დაწერა, რომ ლიონელ მესის არ გამოუცხადებია ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ და მან შეიძლება ითამაშოს ფინალის იმაში და ასევე 2028 წლის კოპა ამერიკასა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: შეიძლება სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: ორამდენი რამე მახ

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ფაუსტო.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: საქართველოში დღეს 90 პოლიტპატიმარი ყავს, მესამე სექტორმა სია გამოაქვეყნა. ოპოზიცია ოზურგეთის მერს ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ედანეშაულებს. აფხაზეთიდან გაშვებულმა რუსულმა რაკეტამ ნატოს სამიტი სინთურქეთში განგაში გამოიწვია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული ჩასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას ახვეთ ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეაფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი ჩაპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა, დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებას. მედიის ინფორმაციით სასტუმრო აგარანის მამულმა, სადაც დაპირისპირება მოხდა, გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ბატონო გიორგი, გიორგი, ორი სიტყვა გითხარით რა.
3: ელოდებოდი თუ არა, დაგავისუფლება, ელოდებოდი.
2: გიორგი, თქვენი პოზიცია სასამართლოზე რაც იყო, ეგრო გითხრათ.
4: სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნამდვილად ვარ მოხარული, გამოყენებული იქნა პრესის ღონისძიების სახით მხოლოდ გირაო 5000 ლარის ოდენობით, მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრობა არ გამოყენებული იყო გირაოს საყოფად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ხალხს, იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც ფაქტობრივად მომხდარი ფაქტიდანვე ჩართულები იყვნენ ამ საქმეში და 24 საათის განმავლობაში აშუქებდნენ საქმეზე მიმდინარე მოვლენებს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, რომ გაიზიარა ასე ვთქვათ, საზოგადოების აზრი და შემოვიდა თავიდანვე მიმართა აყვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსახლებას.
3: ასე ვთქვათ,
4: საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის არაფერი.
5: შინაარსმა ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევა, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ის საუბრას სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს არგენული ბრალდები.
3: მათი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება დღეს ეს რიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე.
5: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის უკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოყენებულ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება.
0: თელავის რაიონის სასამართლოში სასტუმრო აგარინის მამულში მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული კაცის პროცესი დასრულდა. მოსამართლე თამარ კაპანაძემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გაათავისუფლა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
6: დღეს ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა საქართველოში პოლიტპატიმრების სია. მათი რაოდენობა ამ დროის შეადგენს 90 მეტი იყო მოგხსენებათ, მაგრამ გარკვეულ მათგანთან რაოდენობასთან დაკავშირებით გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. დღეს მათი რაოდენობა არის 90. ეს არ გახლავთ უბრალოდ ჩამონათვალი იმ პირების, რომლებიც მიჩნეულნი არიან პოლიტიკურ პატიმრებად. არსებობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტპატიმრის, ასე ვთქვათ, არსებას და ადგენს გარკვეულ კრიტერიუმებს, სულ ხუთი ესეთი კრიტერიუმი, რომელთაგან თუ ერთი მაინც არის დაკმაყოფილებული, პირი შეიძლება მიჩნეულოს პოლიტიკურ პატიმრად. ამ 90 ადამიანიდან აბსოლუტური უმრავლესობა აკმაყოფილებს ერთზე მეტ კრიტერიუმს, რომელიც მეხარითაც შეიძლება იყოს განსაზღვრული ის, რომ ეს პირი არის პოლიტიკური პატიმარი. ბევრი მათგანი ასევე აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, ეს კრიტერიუმებია, როდესაც დარღვეული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, ისეთები როგორიც არის გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება და სხვა, როდესაც პირს არ ჩაუდენია დანაშაული და მისი დაკავება და პატიმრობაში ყოფნა არის წმინდა პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული, როდესაც სასჯელი არის აშკარად არაპროპორციული, როდესაც დევნა პირის არის დისკრიმინაციული და როდესაც, ასე ვთქვათ, სამართლიანი სასამართლოს ელემენტარული უფლებები არის დარღვეული. როგორც მოგვასწრებთ, ბევრი მათგანი აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, მაგალითად სიამაღლებელი, მაგალითად ელენა ხოშტარია, სხვები, მაგრამ დანარჩენები აკმაყოფილებენ 11 კრიტერიუმებს და ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, შავი ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამდენი პოლიტპატიმარი უყავს ქვეყანაში.
0: 200,000 ლარი გამოიყო გართობისთვის ოპოზიცია უზურგეთის მერს პაატა კონჭულიას ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში დანაშაულებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი თადია ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ უზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩინოვნიკებისთვის უფრების მოწყობასა და გართობაში ხარჯება. ამაში როცა გურიაში 5,000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მოვისმინოთ თადია ნიკოლაიშვილის.
7: ოზურგეთის მერის ტაშფანდური ხალხის ხარჯზე გრძელდება. 200,000 ლარი გამოიყოფა არა მშერი ბავშვებისთვის, არა წამლისთვის, არამედ გართობისთვის. პირდაპირი ხარჯი არის გართობა, სუფრების მოწყობა ჩინოვნიკებისთვის და ეს ხდება იმ ოზურგეთში, სადაც ახლახანს კობახიძე მონო სტატისტიკა შეცვალა სოციალურად დაუცველთა. ამ სტატისტიკის შეცვლის სტატისტიკის ფონზე 5,000 ბავშვი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. თუმცა ეს ციფრი კობახიძე ზესთან ჯოხს დააქნევდა და იტყოდა, რომ აღარ არის ღარიბებიო 8000 იყო და ამ ფონზე მერაც წოდებული კონჭულია ხარჯავს ამ ხალხის და გაჭირებული ადამიანების ფულს სუფრების მოწყობაში, ცეკვაში და სიმღერაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანული გამოცემა შპიგელის ინფორმაციით, ანკარაში ნატოს სამიტის საწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთის მასშტაბით საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მას შემდეგ, რაც ალიანსის რადარებმა თურქეთის საჰაერო სივრცისკენ მაღალი სიჩქარით მოძრავი რაკეტა დააფიქსირეს. გამოცემის ცნობით, თავდაპირველად ობიექტი ბალისტიკურ რაკეტად მიიჩნიეს, რის გამოც უმაღლეს საბრძოლო დაზაატყოფნაში გადაიყვანეს გერმანიის ბუნდესვერის პატრიოტი საჰაერო თავდაცვის ბატარეაც, რომელიც თურქეთის მალათიის პროვინციაშია განთავსებული. მოგვიანებით გაერკვა, რომ საუბარი იყო რუსული საჰაერო თავდაცვის რაკეტაზე, რომელიც კურსიდან გადავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაშვების შემდეგ და საბოლოოდ შავ ზღვაში ჩავარდა. შპიგელის შეფასებით, ინციდენტი ნატოს გარესაზღვრებთან საჰაერო სივრცის დარღვევების იმ სერიის ნაწილია, რომელიც რუსეთსა და ალიანს შორის ესკალაციის რისკს ზრდის. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი კაშ პატელი მიმდინარე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკელი მაღალჩინოს ნისთმით პატელის ვიზიტი რუსეთში 14-15 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. ის ჯერ მოსკოვში გაჩერდება, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგს ეწვევა. ამერიკელი მაღალჩინოს ინფორმაციით, პატელი რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურს ეწვევა. ჯერჯერობით უცნობია, შეხვდება თუ არა პატელი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ან რომელიმე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარიდქვა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გაგრძელებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 2027 წლის ივნისში იწურება. წყაროს ცნობით, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამ ზაფხულს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია. თუ ინგლისური მხარე ამ ზაფხულს არ გაყიდის როდრის, გაესად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
2: Radio Hereti, Radio Asolina Ram.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმე რათქვა მიხაილ სააკაშვილმა პროცესზე. პროკურორის თქმით, ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ქვეყნიდან გაუსრულებლობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რუსეთმა ქალაქ სუმზე იერიში მიიტანა არიან დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასტუმრო აგარანის მამულმასადაც დაპირისპირება მოხდა გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა ამის შესახებ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატ მალაშე კაპანაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფლებადამცველის თქმით გიორგი ჭეღლაძე მადლობას უხდის ქართველ ხალხს გვერდში დგომისთვის. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი ტურისტი ქალების ჩვენებები ერთმანეთის იდენტური არ არის. გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატი დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ჩვენებები მართლაც ხდება ერთმანეთს. კითხვა საპროცესო შეთანხმებას განხილავს თუ არა დაცვის მხარე, ლაშო კაპანაძე ასე პასუხობს. საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერ ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა. დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: სასტუმროს ადმინისტრაციამ სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით. მომხდარი ფაქტის შემდგომ არის სამწუხაროდ ზარი 112-ში შესული. შესაბამისად, ანუ სასტუმროს ნაწილში შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო დროული პრევენცია, რაც სამწუხაროდ როგორც ვიცი საკუთარი ძალებით ეცადნენ.
3: ლაშა, დაზიანებებზე გვითხარი, რომელიც გიორგის ყელის არეში აქვს ახლა თვალსაჩინო იყო ეს დაზიანებები. თუ ჩატარდა ექსპერტიზა, მოსამართლე რატომ არ დაინტერესდა ამით? მხოლოდ ის კითხა, პოლიციელებმა ხომ არ მიაყენეს ეს დაზიანებები?
2: მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
3: სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი გოგონების ჩვენებები არ არის ერთმანეთის იდენტური და სხვადასხვა შინაარსის
2: სახე. საქმის მასალებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ცდება
4: ერთმანეთის ჩვენებები
2: მდინარეობს გამოძიება, წინ კიდევ არის ორი თვე მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. შესაბამისად, შესაძლებელია სხვა ახალი
4: მტკიცებულება.
2: კი, რა თქმა უნდა.
0: თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ამ ეტაპზე ქვეყნიდან გაუსრულებლობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ კი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა განაცხადა. კითხვაზე: ასეთ შემთხვევაში თუ ქალებს დატოვებული ექნებათ საქართველოს და მათი ბრალეულობა გამოიკვეთა, როგორ აპირებს მოქმედებას პროკურატურა? სახელმწიფო ბრალდებელმა თქვა, თუ დადგინდება ვინმე მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
3: რომ მე გვითხარით მტკიცებულებების ნაწილზე, როგორც სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, სხვადასხვა შინაარსის არის რუსი გოგონების ჩვენებები. რეალურად რა არის ამ მათ ჩვენებაში ცვლილება?
2: ერთმანეთთან
3: რატო მოდის წინააღმდეგობაში?
2: განხილვა შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე მისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს აღგენილი ბრალდები.
3: მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე, იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სხვადასხვა სიტყვის გადმოსხმა.
2: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის იკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოკვეთილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება. თუ
3: დამნაშავე ვინ მიაყენა გიორგის ყელის არეში დაზიანებები?
2: უშუალოდ ფაქტობრივ გარემოსთან დაკავშირებით, მტკიცებულებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავუწევ.
3: ქვეყნის დატოვება აიკრძალათ ამ ადამიანებს?
2: ამ ეტაპზე მსგავსი გადაწყვეტილება პროკურატურის მიერ დაზარალებულებთან მიმართებით მიღებული არ არის.
3: ბატონ გიორგის ახლაც ჰქონდა ყელის არეში დაზიანება, რომ დადგინდეს გამოძიების ეტაპზე, რომ ნამდვილად ამ ქალმა მიაყენა დაზიანება, რას მოიმოქმედებთ თუ ეს ქალი უკვე აღარ იქნება ქვეყანაში? გისმენთ, გითხარით ამაზე რაღაც?
2: დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დამნაშავეების
3: პასუხისგებლობა. როგორ, ბატონო ბექა, თუ ქვეყანა დატოვებული ეკავა ამ ადამიანს,
4: ხელი რატომ მოაწერი?
0: ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სუნი. ამის შესახებ კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერობა პოლიტიკოსის პროცესის დროს განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილი კახეთის სასტუმროში ქორწილში მომხდარ დააპირისპირებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ ქვეყანაში მთლიანად გაუარეს და ტურისტების ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ქართველი ხალხის მიმართ. მისი თქმით, ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული. მოვისმინოთ მისი ხმა სასამართლოდან.
5: ნახეთ რა დამარტეს ტურისტის ტურიზმის სფეროს. თლიანად გაუარეს და ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ჩვენი ხალხის მიმართ. ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სუნი. იქ სადაც თვითმარქვია ხელისუფლება დგას უკანა თათებზე და რუსეთს შეყურებს თვალებში და ცდილობს ყველა მისი სურვილი გამოიჩინოს და შეუსრულოს. რათა ყოველკვირეულად ბინძურმა დედაკაცმა სახაროვა შეაქოს მორის პრეს კონფერენციაზე. და ამ ზახაროვას, რომ სადმე გადაიყაროს თავმოყარე ქართველი, ასეთები კიდევ დარჩა ბევრი. და უხეშად გასცეს პასუხი, ესეც ქალებზე ძალადობა ჩაითვლება და მასზე საქმის აღწრავენ. ხოდა, სადაც ასეთ ქვეყანაში ჩამოდიან რუსები, რომელსაც კაპიტულატიური ხელისუფლება ყავს, იქ ისინი რა თქმა უნდა ელიან, რომ თითეული ქართველი უნდა იდგას მათ წინაშე უკანა თათებზე და შეუსრულოს მათი ნებისმიერი კაპრიზი, ჯერ გამოიცნოს და მერე შეუსრულოს. ხოდა, თუ ვინმემ გადაუხვია ამას, რა თქმა უნდა რუსების თვალსაზრისით, ის იმსახურებს ლაზღვასაც და იმსახურებს ქავზე მოსაკვებასაც. ოღონდ აქ კიდევ არის ერთი რამე გათვალისწინებული. რაც უფრო დაუწევით, რაც უფრო თავს დაინცირებთ, რაც უფრო თავზე ნაცარს დაიღებთ, მით უფრო დაგეძახით პაპუას და ველურს და მით უფრო გადაწყვეტთ, რომ აუცილებელია თქვენთვის რეგულარულად თავში წამოდო. დიახაც, რომ ამათვის თქვენ ხართ დამცირებული საქართველოს შედგება ველური პაპუასებისგან. ის, რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული, და ეს ყველა მიცის. შემოსეული ხორები გვექცევიან, როგორ დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მასულ მოსულა ის, რაც მათთვის მათ ქვეყანაში არის შეუძლებელი. ჩემ დროს არის რუსულ ტურისტები, მე გავხსენი მათ საქართველოში უვიზო მიმოსვლა. მაგრამ რომელი რუსი გაბედავდა სააკაშვილის დროს, ასეთ რამის გაკეთებაზე გაფიქრებასაც კიდა შევიდეთ იცოდა რა მოვიდა. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელმაც მათ ჯარ შეუბრუნა ხელი. ესაა ქვეყანა, სადაც ის ჯარის კაცები, რომელიც მათ შეერკინენ, ის გმირი გაწუხელიძე მოიხსენება პიარის სუბიექტად და მისი ხსენება არ არის რეკომენდებული და უნდათ რომ დაიწყოს მისი.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ სუმში დრონი 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა და შავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის განცხადებით, რუსეთმა იერიშის სავაჭრო გასართობ ცენტრსაც მიიტანა. როგორც კი მაშველები დარტყმის ადგილზე მივიდნენ, მტერმა განმეორებითი იერიშები განახორციელა. დაზიანდა ერთი სამსახურეობრივი ავტომობილი, ხოლო მეორე სრულად განადგურდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაკეთებულა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა, ინფორმაციას Sky News-ი აუცილებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდრი ბერმენის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს შანდაცვის ყოფილი მინისტრი სტრიმინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს საჭირო რესურსები ჰქონდეთ და საერთაშორისო მოკავშირეების განსაკუთრებით უკრაინის გვერდით ჩვენ მტკიცედ დავდგებით, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა. ცნობისთვის, მანამდე ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი ედ მილიბენდი უხელმძღვანელებს, ხოლო ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი ასრულებს კარიერას ეროვნულ გუნდში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ცნობილმა და ავტორიტეტულმა არგენტინელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ერნან კასტილიომ. ეს ის ინსაიდერია, რომელმაც პირველმა აცნობა საფეხბურთო სამყაროს მესის ინტერ მაიამიში გადასვლა. წყაროს ცნობით მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ემოციური სიტყვით მიმართა თანაგუნდელებს და გამოაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. ამ ინფორმაციამდე უფრო ადრე გამოცემამ დაწერა, რომ ლიონელ მესის არ გამოუცხადებია ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ და მან შეიძლება ითამაშოს ფინალის სიმაში და ასევე 2028 წლის კოპა ამერიკაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტი.
1: რეკლამა.
3: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებელი სწორედ კახა კალაძე არის, ამბობს ოპოზიცია. საქმე ელისო კილაძის წინააღმდეგ ვინიკითხება საქალაქო სასამართლოში. ნიკარაგუის პრეზიდენტი ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს ამბობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის დატბორვას ეკონომისტი ირაკლი აბესაძე თბილისის მერის ურბანულ პოლიტიკასა და კორუფციას უკავშირებს. აბესაძე აცხადებს, რომ ქალაქში ყოველი საშუალო ნალექის დროს შექმნილი პრობლემები, გავაზრებელი მშენებლობების, სანიაღვრის სისტემების, არასათანადო მოვლისა და საბიუჯეტო თანხების არაეფექტიანი ხარჯვის შედეგია. ძლიერმა წვიმამ გუშინღამე თბილისი კვლავ დატბორა. წყლით დაიფარა ქუჩები, შეფერხდა მოძრაობა, გაჩერდა ავტობუსები და ავტომობილები. ყველაზე რთული ვითარება დიდი დიღმის სოფელ დიღმის უნივერსიტეტისა და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერისთავის ქუჩაზე შეიქმნა. მოქალაქეები მთელი ღამის განმავლობაში დახმარებას ითხოვდნენ, ხოლო თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. მოპისმინოთ ირაკლი აბესაძის ხმა.
2: უპასუხისმგებლო მერის სულელურ განცხადებებს რომ თავი დავანებოთ სინამდვილეში იმაში, რომ ქალაქი ნებისმიერი საშუალო რაოდენობის ნალექის დროს იტბორება, ამაში მთავარი დამნაშავე არის ის აბსოლუტურად გაუაზრებელი ურბანული პოლიტიკა, რომელსაც კალაძე ახორციელებს, როდესაც შეუსაბამო ადგილებში, შეუსაბამო მასშტაბის მშენებლობები ხორციელდება, როდესაც ფაქტობრივად ჩაბეტონებულია მთელი ქალაქი და მეორე ის კორუფცია, რომელიც ჭამს იმ მილიონებს, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს ერთი არსებული სანიაღვრეების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას. ხედავთ, რომ ნებისმიერი ნალექის დროს ფაქტობრივად ეს სანიაღვრეები გაჩედილია, ანუ თამამად შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ აქ ფული უბრალოდ იპარება და არანაირი გაწმენდითი სამუშაოები და მიმდინარე მოვლა-პატრონობა სანიაღვრეების არ ხდება და ის ათეულობით მილიონი ლარი ასევე გაფლანგული და ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს მოპარულია, რომელიც ხმარდება ახალი სანიაღვრეების მოწყობას, მის არაკომპეტენტურობა და რაც თავარია კორუფცია და ფულის პარვა არის თავარი დამნაშავე იმაში, რომ ნებისმიერ წვიმის დროს ჩვენ შიში გვიწევს საკუთარი ფანჯრებიდან ყურება დედაქალაქის ქუჩებს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ ელისო კილაძის სასამართლო პროცესი ისევ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ხდომაზე ჩვენებას პროკურატურის ორი მოწმე აძლევს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული call center-ის თანამშრომლები არიან. როგორც ხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა, მოწმეები ბრალდებულთან მიმართებით მათხელთ არსებულ ინფორმაციას დააფიქსირებენ. დაცვის მხარის თქმით, მოწმეებს, რომლებიც სასამართლოზე იკითხებიან, გამოკითხვის ოქმში მხოლოდ ის აქვთ მითითებული, რომ ელისო კილაძე დაინახეს ტერიტორიაზე, სადაც call center-ი იყო. კილაძე ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარეძის შურისძიების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება ორი მოწმე. ორივე მათგანი დასაქმებული იყო თაღლითურ call center-ში, რომელი ორგანიზებული ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის ბრალდებული ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ისინი საუბრებენ call center-ის საქმიანობის დეტალებზე, რაც ფიქრობ, რომ სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტილების გამოტანის. ვინაიდან ისინი სხვადასხვა call center-ში იყვნენ დასაქმებულები და შესაბამისად მათთვის სხვადასხვა მონაცემებია ცნობილი, თუმცა call center-ის მუშაობის სპეციფიკა, ის რომ ფარველობის კუთხით მათ პრობლემა არ ჰქონდათ, აი ამ საკითხებზე ისაუბრებენ. მათ შორის ბრალდებულთან მიმართებით დააფიქსირებენ მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას. მოწმეები არიან პირდაპირი ხასიათის, შესაბამისად მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: ადასტურებენ იმას, რომ ელისო კილაძე დაინახეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც call center-ები იყო მოთავსებული
0: და
4: დიახ, ალბათ ამას ამბობი ჩვენებაში მათ გამოკითხვებში სადაც არის. საინტერესოა ხა მე ჩემი კოლეგის ვალერი გელბახიანის მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემას გამოვთქვა, მაგრამ უნდა ვთქვა მას, ვისთვის არ მიკითხავს, მაგრამ გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე აუცილებლად კითხვას დაუსვამ მე მოწმეს, რომ ვალერი გელბახიანი სადაც call center-ი იყო განთავსებული ეგრეთ წოდებული ეროვნული კონცენტრი იყო გათავსებული, მას კაბინეტი ჰქონდა და იურიდიული მომსახურებას ეწეოდა მომსახურე კლიენტებს. საინტერესოა ხა ელის თუ დაუშვათ ელისო კელაძე დაინახა ინტერიერზე ვალენტინ დაინახა თუ არა და ვალენტინ ხიანი დღეს ადვოკატია და თუნდაც შესაძლებელია მეც ყოფილიყავი შესული იმ სათავზე სადაც ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო, მაგრამ შეკეთ არ იყო ცნობილი, არ ყოფილიყო ცნობილი იმ კონცენტრი იყო გალაგებული. რა თქმა უნდა, ესო ცოდნა და ელისო კელაძეს ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? ადამიანი რომელიც პიროვნება დადიოდა და ამხელდა ბათუმში, თბილისში და შემდეგ უკვე სასამართლო გამოძიებას, როდესაც აღიძვრებოდა საქმე, ინფორმაცია საწვიდა, გამოკითხულობთან დაკავშირებით პრობლემა არასდროს არ შეუქმნია.
0: ძლიერი საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობას ან შეხვედრებს განაგზავს პარტიის გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე თანამებრძოლებთან ერთად ამჯერად კახეთში იმყოფებოდა, სადაც სიღნაღსა და სასაზღვრო სოფელ ერისიმეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით შეხვედრების მთავარი თემა სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემები იყო. ადგილობრივების განცხადებით ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა მდინარის ადიდებაა. ძლიერი წვიმების შემდეგ წყალი კალაპოტიდან გადმოდის, იტბორება სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები. ზიანდება სოფლის ერთადერთი მისასვლელი გზა და დასახლება ფაქტობრივად გარის ამყაროს წოდება. ლილოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯებია საჭირო და ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის გამოწვევებზე დროებული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ პარტიის წარმომადგენლების ხმები.
5: ისი კიდევ ერთი წყალმოვარდნა იყო, რის შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი გარემო, სამეურნეო სავარგულები, შინაური ფრინველები და ცხოველები დაეხოცათ ამ ადამიანებს, რომლებიც ამაგრებენ უმნიშვნელოვანეს საზღვარს და საზღვრისპირა სოფელს ქმნიან. ჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ადგილობრივების აქტივობის და ჩვენი აქტივობის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ დაინტერესებული იყო ამ საზღვრისპირა სოფლის პრობლემებით. იმყოფებოდნენ რაღაც უზარმაზარი კორტეჟით, შემადგენლობით და დაიდო პირობა, რომ 15 აგვისტოდან დაიწყება რეაბილიტაცია, ზიანის შედეგად კომპენსაციების გაცემა და ასე შემდეგ. 15 აგვისტო ძალიან ახლო პერიოდშია. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალთ აქ, გავაკონტროლებთ და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ შეასრულო ყველა ის პირობა, რომელიც ვალდებულია რომ გააკეთოს.
6: საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ვერც ერთ ჯერზე, ვერც ინა ხელისუფლებებმა და ვერც ამ ხელისუფლებამ, რომ რაღაც დამცავი ჯებირები გაგვეკეთებინა და ვითომ რო უფრთხილდებით გოჯ მიწას, აი აქ ჩანს რომ არაფერსაც არ უფრთხილდებით. ამ მიწას ვატანთ წყალს და მეწყერს შეიძლება ითქვას და აქედან რო ეს ხალხი აიყაროს და წავიდეს, აჭარელი ეკო მიგრანტები. ერთხელ უკვე გადმოსახლებულები ეკოლოგიური მძიმე პრობლემების გამო და აქედანაც იგივენაირი პრობლემების გამო რო აიყაროს ხალხი, ჯერ ამ ხალხს რას ვერჩით? ორგზის რომ მიგრანტები გავხადოთ და მეორე ჩვენს უსაფრთხოებას რას ვერჩით? საზღვრის დაცვას რას ვერჩით? იმიტომ რომ ეს დაუცველი ტერიტორია, დაუსახლებელი ტერიტორიაც თუ გადაიქცა, ეს არის პრაქტიკულად დაკარგული და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიკარაგუის პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას განცხადებით ქვეყანაში არჩევნები აღარ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ორტეგა, რომელიც 2007 წლიდან ხელისუფლებაშია, აცხადებს, რომ ამ გზით ოპოზიციისთვის ხელისუფლებაში მოსვლის ყველა გზას ჩაკეტავს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, როგორი განხორციელდება აღნიშნული განკრძალვა. მისი თქმით, ამერიკელებისა და სომოსისტების მხარდაჭერილმა პარტიებმა ხელისუფლებაში მოსვლა ვერ უნდა შეძლონ. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ორტეგას მთავრობა დიქტატურად გამოაცხადა და სანქციები დაუწესა ნიკარაგუის 2350-ზე მეტ ოფიციალურ პირსა და მათი ოჯახის წევრებს. როგორც როიტერი წერს, ნიკარაგუაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები 2021 წელს გაიმართა, რომლის შედეგებიც სადავო იყო მას შემდეგ, რაც ორტეგამ დააკავა პოლიტიკური ოპონენტები და ბიზნესის წარმომადგენლები. გასულ წელს ორტეგამ ძალაუფლება კიდევ უფრო განიმტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების სერიის მეშვეობით, რომელთა ფარგლებში მისი ცოლი თანაპრეზიდენტად დაინიშნა, ხოლო საპრეზიდენტობა და 6 წლამდე გაზარდა. რაგბის ერთათასზე ჩილესთან მატჩში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით ნანიაშვილმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. ნანიაშვილის ტრავმის შესახებ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიერ ანრი ბრონკანმა ფრანგულ გამოცემა ეკიპთან ისაუბრა. საფრანგეთის ერთათასზე მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებმა სამივე მატჩში მიიღო. ბორჯალოსნებმა ახალი ტურნირის პირველ ეტაპზე სამოა და ჩილე დაამარცხეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. თავისუფლების ხმა ციხი, დამპატიმრების მშობლები ქობულეთში ჩავიდნენ და გაზეთები დაარიგეს. აფეთქებები რუსეთში, მოსახლეობა პანიკაში, ახალხი ქალაქებს ტოვებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის საქმის პროცესი განახლდა. მანამდე მოსამართლეს 1-საათიანი შესვენება ჰქონდა გამოცხადებული. როგორც ადვოკატები ამბობენ, დღევანდელ პროცესზე გამოიკვლიეს მტკიცებულებები, რომლებიც USAID-ის ნანუკას ფონდს, ადამიანის უფლებათა ფონდს შეეხებოდა. ადვოკატის ეკა ეგუტიას განმარტებით, როცა დაცვის მხარემ იკითხა, თუ რა კავშირში იყო ფონდების საქმიანობა მოცემულ პროცესთან, პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ დაახლოებით კავშირი ის არის, რომ ოპოზიციის ლიდერები აქეზებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო. პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის მტკიცებით საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი ბრალდებული პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები, სადაც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ. ამ დროისთვის დახურულ სასამართლო პროცესზე პროკურორები პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს კითხულობენ. შეგახსენებთ, რომ სხდომა დახურულია, შესაბამისად მედიის წარმომადგენლებს პროცესზე დასწრების საშუალება არ ეძლევათ. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ამ საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ, შეიძლება ითქვას, და იმ კონკრეტულ ვითარებაში პოლიციელებსა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების გამოწვევისკენ. შესაბამისად, დეტალურად ვიკვლევთ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, იქნება ეს კონკრეტულ ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში, თუ სხვა რომელიმე პლატფორმაზე განთავსებული. გარდა აღნიშნულისა, ასევე ვიკვლევთ იმ პირთა წრეს, რომლებიც დაზიანდნენ სწორედ ამ აქციების შედეგად.
3: ბრალდება იკვლევდა იმას, თუ რა ცუდი ორგანიზაცია USAID და ცდილობდა ამის დამტკიცებას USAID-თან დაკავშირებით. მოყვანილი იქნა ამერიკის უმაღლესი თანამდებობის პირების განცხადებები, პოლიტიკური განცხადებები USAID-თან დაკავშირების. თქვენ მოტანილია საქმეში სხვადასხვა სისხლისამართლის საქმიდან გამოთხოვილი მასალები. მე ჩვენ გვინახავს სპორტული სხვადასხვა ნაკრებები, მაგრამ როგორც იურის შემიძლია გითხრა, რომ პირველად ვნახე სისხლისამართლის საქმის ნაკრები. იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებიდან მოტანილი დაზარებულად ცნობის დადგენილებები, იქ სხვადასხვა რაღაც მასალები ამასთან დაკავშირებით არც ამ საქმეში არავინ არა დაზარებულად ცნობილი, არც მოწმე არ არის დაკითხული, არაფერი საქმეში არ არსებობს.
2: დღევანდელი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, ეხებოდა ფონდებს, USAID, ნანუკას ფონდს, სამ ადამიანის უფლებათა ფონდს, მათ გადარიცხვებს, ჯარიმების ანაზღაურებას და პროტესტის მონაწილეებისთვის, თუ რატომ იხდიდნენ ჯარიმებს ეს ფონდები წარმოაყენეს მტკიცებულებად. ჩვენ დავსვით კითხვა, რა კავშირი აქვს ამ საბოტაჟთან და ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის, ბატრი ჯაფარიძის, როგორც ბრალდებულების საქმესთან, მათ ეს ვერ გაგვიმარტეს, რა კავშირია, უბრალოდ დაახლოებით კავშირი ის არისო, რომ აქესებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო.
4: დაახლოებით კავშირი გამო უნდა გაუშვან ადამიანებს.
2: დიახ, დაახლოებით კავშირზეა საუბარი. კი, ანუ დაახლოებითო კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ისინი უხდიდნენ ჯარიმებს პირებს, რომ ეს არ შეიძლებაო, ჯარიმის გადახდა, რატო არ შეიძლება, ეს კიდე ცალკე თემაა.
0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა ვინც დაკავებულია საჭელ სამართლიანად იხდის. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ლევან მახაშვილის და ასევე ლილუს წარმომადგენლის ლანა გალტავას ხმა.
5: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ასახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდის აქეთ გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს, აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ, პოლიციის გაარტყან, პოლიციელი დაწვან. არჩევნებში ინფორმით ჩაერიან და ინფორმით დანაშაული ჩაიდინონ, რა ჩაიდინა ელენე ხოშტარია, მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. ერთი ქვეყანა დაასახელონ, სადაც შეიძლება პარლამენტის შენობა დაწვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი ცეს ხო გაარწეს, ხო გაარწეს, ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ვა. მარტი კითხვას ვავს, ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა, ცალსახად არა. პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
6: სამოაღნიშნო პირთა უფლებები ირღვეოდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემოახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ უცნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების თავისუფლება, მით უმეტეს ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამუხტად და იმისათვის, რომ დაძლეულ იქნას ის პოლიტიკური კრიზისი, რაც ქვეყანაში არსებობს, აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან.
0: თავისუფლების ხმაც ციხიდან ამ სახელწოდებით გაზეთები დღეს პროევროპულ აქციაზე დაკავებულების მშობლებმა ქობულეთში დაარიგეს ეს პატიმრების ოჯახის წევრების რიგით 52 გასვლა რეგიონებში. მშობლები შეხვდნენ ადგილობრივებსაც და მათი ოჯახის წევრების უკანონო პატიმრების ამბები უამბეს. მშობლები დღეს ურეკში ჩასვლასაც გეგმავენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
7: ეს არის ჩვენი 52 გასვლა, რომ მოვიაროთ ყველა რეგიონი და მივაწვდიდოთ თავისუფლების ხმა პატიმრების. ყველამ დაიგო ჩვენი პატიმრების მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობა და საქართველოს დუხჭირი. არც გავჩერდებით, კიდე ვივლით და უფრო მეც გავაკეთებთ, რომ თავისუფლება მოვიპოვოთ.
8: მინდა გეკათო ადამიანების განწყობა საოცარია. ყველას გულისწყვილა იმის გამო, რომ ეს ბიჭები არიან ციხეში, ეს ბიჭები მალე უნდა იყვნენ თავისუფლებაზე. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ გვინდა ამ ადამიანებთან მივიდეთ ახლოს. და ყველა ჩვენი გასაჭირი მიუტანო ძალიან ახლოს გულთან.
9: მინდა რომ მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა ყველას, როლიაც საქართველოს, რომ ჩვენ ყავს უდანაშაულო დაკავებული ბიჭები. უკვე მეორე 2 წელიწადი გახდება და ეს ჩვენი ბიჭები ისჯებიან ყველათ ამ ციხეში, ამ უსამართლობის მსხვერპლი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იორდანიის სამეფოსკენ გასროლილი 5 ირანული უპილოტო დრონი ნეიტრალიზებულია. ამის შესახებ ინფორმაცია The Times of Israel, იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელზე დაყნობით აღწერს. ციტატა: დრონების ნეიტრალიზება ეფექტიანად და ზუსტად განხორციელდა ოპერატიული მოთხოვნებისა და დაგეგმილი თავდაცვითი პროცედურების შესაბამისად. ოპერაციას მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია, განაცხადა იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბოლო დღეებში იორდანია ირანის სამიზნე რამდენჯერმე გახდა. პანიკა და აფეთქებები რუსეთში ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის ფონზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავს, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბოელექტროსადგური მდებარეობს. ესპანეთის ნაკრების ნახევარ მცველმა როდრი მოარეთქვა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 27 წლის ივნისში იწურება. წყაროსნობით მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზადებს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია, თუ ინგლისური მხარე ამზადებს არ გაყიდის როდრის, ვაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: მიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: შეშომა ბავშვის დედა შიმშილობას იწყებს სამარია რაჯული ჯანდაცვის სამინისტროსგან განმარტება ფსიტხოს. კოალიცია ცვლილებებისთვის ევროკავშირის ლიდერებს სპეციალურ მიმართვას უგზავნის. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა ვინც დაკავებულია საშილს სამართლიანად იხდის. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოგვისმინოთ მახაშვილის და ასევე ლანა გალდავას ხმა.
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ასახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდესაც ეს გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ, პოლიციელს გაარტყან, პოლიციელი დაწვან, არჩევნებში ინფორმით ჩაერიონ და ინფორმით დანაშაული ჩაიდინა, რაც ჩაიდინა ელენე ხოშტარია, მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. ერთი ქვეყანა დაასახელონ, სადაც შეგიძლია პარლამენტის შენობა დაწვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი ეს ხო გაარწეს, ხო გაარწეს, ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ვა. ბატია, მარტი კითხვას ვავს, არ ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა, ცალსახად არა. პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
3: სამოაღნიშნოთ პირთა უფლებები ირღვეოდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემლახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების გათავისუფლება. მისუფლება მითუმეტეს ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამოხდად და იმისათვის რომ დაძლიერებულ იქნას ეს პოლიტიკური კრიზისი რაც ქვეყანაში არსებობს აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან.
0: კოალიციის ლობებისთვის ევროკავშირის ლიდერებს სპეციალურ მიმართვას უგზავნის, რათა სირიის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციისას კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხი. როგორც გიგა ლემონჯავამ განაცხადა, ევროკავშირი მზადა სირიის დასახმარებლად, თუ ქვეყანა დაიცავს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, მათ შორის დაადასტურებს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ცნობისთვის, დღეს დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროკავშირის ბოლო განცხადებას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სირიის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების საკითხზე ნებისმიერი ზეწოლა სუვერენული სახელმწიფოს შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა. დე ფაქტო უწყების განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ევროკავშირმა სირიის ახალ სახალხო ანსამბლეასთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა, ხოლო ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზადა დამასკოსთან იმუშაოს ასადის რეჟიმის იმ გადაწყვეტილებების გადასახედად, რომლებმაც საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა აღიარა. ცხინვალში აცხადებდა, რომ სირიის მიერ 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება სუვერენული სახელმწიფოს თავისუფალი ნების გამოხატულება იყო და მისი გადახედვა გარეშეწოლის შედეგად არ უნდა მოხდეს. შეშმო ბავშვის დედა მარია რაჯული შიმშილობას იწყებს და ჯანდაცვის სამინისტროსგან რეაგირება სითხოს. მისი განცხადებით ექიმები მის შვილს აგეგმილი ოპერაციის წინ სედაციის ჩატარებას თავაზობენ, რასაც ის ეწინააღმდეგება. შობილი, რომელსაც აუტისტური სპექტრის უმცროსი შვილი ჰყავს, მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრაქტიკა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს არ ღვევს და გაეროს შესაბამის კონვენციას ეწინააღმდეგება. მისი მთავარი მოთხოვნაა სამინისტრომ წარმოადგინოს საერთაშორისო სამედიცინო პროტოკოლი, რომელიც აუტიზმის მქონე პაციენტის მიმართ სედაციის გამოყენების აუცილებლობას დაასაბუთებს. თამარ იარაჯული ასევე კითხულობს, რატომ არ ხდება მისი შვილის გადამისამართება ისეთ კლინიკაში, რომელსაც აუტიზმის მქონე პაციენტების უსაფრთხო ქირურგიული და პოსტოპერაციული მართვის გამოცდილება აქვს. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
4: ხალი რაღაც კანონი მიიღო სახელმწიფომ, რომ აიგრძალოს საზღვარგარეთ რაღაც მოკლე პერიოდში საზღვარგარეთ მკურნალობები და კვლევები. ყველა ჯერზე ახალი ექიმი მეუბნეოდა, რომ ორკვირიანი ვადა ჭირდებოდა იმისთვის, რომ შედეგი დაეტო. მოკლედ ამასობაში ბავშვი ძალიან დამძიმდა, მიიყენა ხელახალი დაზიანება, კონსილიუმი შედგა გუშინ და გამაცნეს პასუხი, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ქირურგიული ჩარევა, თუ ამ ორკვირაში შედეგი არ ექნება ამ ახალ მედიკამენტებს. ოღონდ ორი კვირა იქნებ დამეწვინა სავადყოფოში და ყოველდღე ძილის რეჟიმ შედაცია. ანუ სედაცია არის ძალიან მოკლე ვადიანი გამოსაყენებელი პროცედურა სამედიცინო, რომელიც ხდება დაბმა და სედაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა რესურსი ამოწურა ექიმმა, აქ არ მომხდარა არანაირი სხვა საცდელი მექანიზმი ჩაერთოთ ან საცდელი სერვისები ჩაერთოთ და პირდაპირ იყო ესეთი საუბარი, რომ ბავშვი გამეთიშა, ბავშვი, რომელიც არის მედიკამენტ ქუმირაზე და მისი რეანიმაცია არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ბაქტერიებით არის ჩვენი რეანიმაციების სავსე და ფილტრში რო ბაქტერია გადავიდა, შვილი დამეღუპება. სედაციის გამო სულ რამოდენიმე თვის უკან იღუპებოდა ამ ქვეყანაში გიორგი, რომელიც აი ამ ტერიტორიაზე პირადად არ მითქვია და მე გადავარჩინე. მე გაგებინებთ სათითაოდ პასუხს იმაზე, რაზეც აწამებთ უკვე 15 წელია დაბადებიდან ჩემ შვილს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: პანიკა და აფეთქებები რუსეთში. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის მოზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავ, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბოელექტროსადგური მდებარეობს. ადგილობრივების ცნობით იერიშ აფეთქებები და ხანძარი მოჰყვა. ამდროულად მასშტაბური ხანძარია ლენინგრადის ოლქში, სადაც ცეცხლით პოლიმერული მასალების საწარმოსა და საწყობებს უკიდია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმა.
5: დილა მშვიდობის, მაგრამ რანაირი მშვიდობაა. დილის 6 უკლეა 20 წუთი და მივდივარ აგარაკზე. არა იმიტომ, რომ ვგეგმავდი, არამედ იმიტომ, რომ ჩემს ქალაქში, სამარაში, როგორც მთელ ქვეყანაში ბომბავენ ქარხნებს. დილით ადრე ჩაერთო საჰაერო განგაში, ვიდრე ამ განგაში ჩართავდნენ ნახევარი საათით ადრე ჩემს ფანჯრებთან დრონები დავინახე. რა აზრი ჰქონდა შემდეგ საჰაერო განგაშის გამოცხადებას, რომ მოვალეობა მოიხადოთ? ყოველ დილით რთავენ საჰაერო განგაშს. რა აზრი აქვს? ხალხი არ რეაგირებს. ისე დაგვყალეთ, არავინ მიდის თავშესაფარში. ხომ იცით გამოთქმა, მგელი მოდის მგელიო და მგელი რომ ნამდვილად მოვიდა, არავის აღარ შეეროდა.
6: ცხოვრება უკვე საშიშია. ყოველ წუთს აცხადებენ საჰაერო განგარს. ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობდი, 5 ადამიანი დაიღუპა. ეს ხდება ყოველ დღე. რამდენი ადამიანი გამწარდა? შეუძლებელია ცხოვრება დაგეგმო. უბრალოდ გვეშინია.
0: ირანელმა ოფიციალურმა პირმა პაკისტანში მედიატორებთან შეხვედრა დაიწყო. ამის შესახებ The Times of Israel წერს. მედიის ინფორმაციით, დიპლომატები ირანსა და ამერიკას შორის შაშლილი დროებითი შეთანხმების გადარჩენას ცდილობენ, თუმცა ამის პარალელურად ორივე ქვეყანა მეათე დღე ერთმანეთზე თავდასხმას აგრძელებს. პაკისტანში ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის ისკანდერ მომენის ვიზიტი იმ ფონზე ხორციელდება, როცა პაკისტანმა ბოლო დღეებში დიპლომატიური ძალისხმევა გააქტიურა შეთანხმების აღსადგენად. ჯერ გაურკვეველია კონკრეტულად რა სახის ახალი შეთანხმების მიღწევაა შესაძლებელი, რომ საომარი მოქმედებები დასრულდეს. ცნობისთვის გასულ თვეს დროებითი შეთანხმება დაიდო, რომლის მიზანი საბრძოლო მოქმედებების დასრულება იყო. და ბოლოს საინტერესო სიახლე ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა მიუსაბარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ახლა აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა სამბაო, ძუ კატა ცუიჰა და მათი შვილი ცუიგო. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურულია სუფთა ჰაერის მიწოდების სისტემით, ჯამებითა და წყლის დისპენსერით, საწოლებითა და სათამაშო კომპლექსით. კატებზე აეროპორტის თანამშრომლების რუნავენ, კატები მათი მითვალყურეობით დილით პატრულირებაზე გამოდიან და ტერიტორიაზე თაგვებს ეძებენ. აეროპორტის თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი სიახლეებს სოციალურ ქსელებში რეგულარულად აქვეყნებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებელი სწორედ კახა კალაძე არის, ამბობს ოპოზიცია. საქმე ელისო კილაძის წინააღმდეგ ვინიკითხება საქალაქო სასამართლოში. ნიკარაგუის პრეზიდენტი ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს ამბობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის დატბორვას ეკონომისტი ირაკლი აბესაძე თბილისის მერის ურბანულ პოლიტიკასა და კორუფციას უკავშირებს. აბესაძე აცხადებს, რომ ქალაქში ყოველი საშუალო ნალექის დროს შექმნილი პრობლემები, გავაზრებელი მშენებლობების, სანიაღვრის სისტემების, არასათანადო მოვლისა და საბიუჯეტო თანხების არაეფექტიანი ხარჯვის შედეგია. ძლიერმა წვიმამ გუშინღამე თბილისი კვლავ დატბორა. წყლით დაიფარა ქუჩები, შეფერხდა მოძრაობა, გაჩერდა ავტობუსები და ავტომობილები. ყველაზე რთული ვითარება დიდი დიღმის სოფელ დიღმის უნივერსიტეტისა და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერისთავის ქუჩაზე შეიქმნა. მოქალაქეები მთელი ღამის განმავლობაში დახმარებას ითხოვდნენ, ხოლო თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. მოვისმინოთ ირაკლი აბესაძის ხმა.
2: უპასუხისმგებლო მერის სულელურ განცხადებებს რომ თავი დავანებოთ სინამდვილეში იმაში, რომ ქალაქი ნებისმიერი საშუალო რაოდენობის ნალექის დროს იტბორება, ამაში მთავარი დამნაშავე არის ის აბსოლუტურად გაუაზრებელი ურბანული პოლიტიკა, რომელსაც კალაძე ახორციელებს, როდესაც შეუსაბამო ადგილებში, შეუსაბამო მასშტაბის მშენებლობები ხორციელდება, როდესაც ფაქტობრივად ჩაბეტონებულია მთელი ქალაქი და მეორე ის კორუფცია, რომელიც ჩამს იმ მილიონებს, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს ერთი არსებული სანიაღვრეების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას. ხედავთ, რომ ნებისმიერი ნალექის დროს ფაქტობრივად ეს სანიაღვრეები გაჩედილია, ანუ თამამად შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ აქ ფული უბრალოდ იპარება და არანაირი გაწმენდითი სამუშაოები და მიმდინარე მოვლა-პატრონობა სანიაღვრეების არ ხდება და ის ათეულობით მილიონი ლარი ასევე გაფლანგული და შეიძლება შეკვაში როგორ ჩანს მოპარულია, რომელიც ხმარდება ახალი სანიაღვრეების მოწყობას, მის არაკომპეტენტურობა და რაც თავარია კორუფცია და ფულის პარვა არის თავარი დამნაშავე იმაში, რომ ნებისმიერ წვიმის დროს ჩვენ შიში გვიწევს საკუთარი ფანჯრებიდან ყურება დედაქალაქის ქუჩებს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ ელისო კილაძის სასამართლო პროცესი ისევ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ხდომაზე ჩვენებას პროკურატურის ორი მოწმე აძლევს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის თანამშრომლები არიან. როგორც ხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განიცხადა, მოწმეები ბრალდებულთან მიმართებით მათხელთ არსებულ ინფორმაციას დააფიქსირებენ. დაცვის მხარის თქმით, მოწმეებს, რომლებიც სასამართლოზე იკითხებიან, გამოკითხვის ოქმში მხოლოდ ის აქვთ მითითებული, რომ ელისო კილაძე დაინახეს ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრი იყო. კილაძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილაძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარეძის შურისძიების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება ორი მოწმე. ორივე მათგანი დასაქმებული იყო თაღლითურ კოლ-ცენტრში, რომელი ორგანიზებული ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის ბრალდებული ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ისინი ისაუბრებენ კოლ-ცენტრის საქმიანობის დეტალებზე, რაც ფიქრობ, რომ სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტილების გამოტანის. ვინაიდან ისინი სხვადასხვა კოლ-ცენტრში იყვნენ დასაქმებულები და შესაბამისად მათთვის სხვადასხვა მონაცემებია ცნობილი, თუმცა კოლ-ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა, ის რომ ფარველობის კუთხით მათ პრობლემა არ ქონდათ, აი ამ საკითხებზე ისაუბრებენ. მათ შორის ბრალდებულთან მიმართებით დააფიქსირებენ მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას. მოწმეები არიან პირდაპირი ხასიათის, შესაბამისად მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: ადასტურებენ იმას, რომ ელისო კილაძე დაინახეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრები იყო მოთავსებული
5: და
4: დიახ, ალბათ ამას ამბობენ ჩვენებაში, მათ გამოკითხვებში, სადაც არის. საინტერესოა ხა მე ჩემი კოლეგის ვალერი გელბახიანის მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემას გამოთქვა, მაგრამ უნდა ვთქვა მას ვისუს არ მიკითხავს, მაგრამ გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე აუცილებლად კითხვას დაუსვამენ მოწმეს, რომ ვალერი გელბახიანი სადაც კონცენტრი იყო გათავსებული, ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო გათავსებული, მას კაბინეტი ჰქონდა და იურიდიული მომსახურებას ეწეოდა მომსახურე კლიენტებს. საინტერესოა ხა ელის თუ დაუშვათ ელისო კელაძე დაინახა ინტერიერზე ვალერი გელბახიანი დაინახა თუ არა და ვალერი გელბახიანი დღეს ადვოკატია და თუნდაც შესაძლებელია მეც ყოფილიყავი შესული იმ სათუზე, სადაც ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო, მაგრამ შეკეთ არ იყო ცნობილი, არ ყოფილიყო ცნობილი, იქ კონცენტრი იყო გალაგებული. რა თქმა უნდა, ესო ცოდნო და ელისო კელაძეს ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? ადამიანი, რომელიც პიროვნება დადიოდა და ამხელდა ბათუმში, თბილისში და შემდეგ უკვე სასამართლო გამოძიებას, ოდესაც აღიძვრებოდა საქმე, ინფორმაცია საწვიდა, გამოკითხვის ოქთან დაკავშირებით პრობლემა არასდროს არ შეუქმნია.
0: ძლიერი საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობას ან შეხვედრებს განაგზავს პარტიის გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე, თანამებრძოლებთან ერთად ამჯერად კახეთში იმყოფებოდა, სადაც ეღნახსა და სასაზღვრო სოფელ ერისიმეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, შეხვედრების მთავარი თემა სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემები იყო. ადგილობრივების განცხადებით, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამწვავა მდინარის ადიდებაა. ძლიერი წვიმების შემდეგ წყალი კალაპოტიდან გადმოდის, იტბორება სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები. ზიანდება სოფლის ერთადერთი მისასვლელი გზა და დასახლება ფაქტობრივად გარის ამყაროს წყდება. ლილოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯებია საჭირო და ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის გამოწვევებზე დროებული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ პარტიის წარმომადგენლების ხმები.
5: ისი კიდევ ერთი წყალმოვარდნა იყო, რის შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი გარემო, სამეურნეო სავარგულები, შინაური ფრინველები და ცხოველები დაეხოცათ. ამ ადამიანებს, რომლებიც ამაგრებენ უმნიშვნელოვანეს საზღვარს და საზღვრისპირა სოფელს ქმნიან, სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ადგილობრივების აქტივობის და ჩვენი აქტივობის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ დაინტერესებული იყო ამ საზღვრისპირა სოფლის პრობლემებით. იმყოფებოდნენ რაღაც უზარმაზარი კორტეჟით, შემადგენლობით და დაიდო პირობა, რომ 15 აგვისტოდან დაიწყება რეაბილიტაცია, ზიანის შედეგად კომპენსაციების გაცემა და ასე შემდეგ. 15 აგვისტო ძალიან ახლო პერიოდშია, ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალთ აქ, გავაკონტროლებთ და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს ყველა ის პირობა, რომელიც ვალდებულია რომ გააკეთოს.
6: საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ვერც ერთ ჯერზე, ვერც წინა ხელისუფლებებმა და ვერც ამ ხელისუფლებამ, რომ რაღაც დამცავი ჯებირები გაგვეკეთებინა და ვითომ რო უფრთხილდებით გოჯ მიწას, აი აქ ჩანს, რომ არაფერსაც არ უფრთხილდებით. ამ მიწას ვატანთ წყალს და მეწყერს შეიძლება ითქვას და აქედან რო ეს ხალხი აიყაროს და წავიდეს, აჭარელი ეკო მიგრანტები. ერთხელ უკვე გადმოსახლებულები ეკოლოგიური მძიმე პრობლემების გამო და აქედანაც იგივენაირი პრობლემების გამო რო აიყაროს ხალხი, ჯერ ამ ხალხს რას ვერჩით? ორგზის რომ მიგრანტები გავხადოთ და მეორე ჩვენს უსაფრთხოებას რას ვერჩით? საზღვრის დაცვას რას ვერჩით? იმიტომ რომ ეს დაუცველი ტერიტორია, დაუსახლებელი ტერიტორიაც თუ გადაიქცა, ეს არის პრაქტიკულად დაკარგული და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიკარაგუის პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას განცხადებით, ქვეყანაში არჩევნები აღარ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ორტეგა, რომელიც 2007 წლიდან ხელისუფლებაშია, აცხადებს, რომ ამგზით ოპოზიციისთვის ხელისუფლებაში მოსვლის ყველა გზას ჩაკეტავს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, როგორი განხორციელდება აღნიშნული განკრძალვა. მისი თქმით, ამერიკელებისა და სომოსისტების მხარდაჭერილმა პარტიებმა ხელისუფლებაში მოსვლა ვერ უნდა შეძლონ. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ორტეგას მთავრობა დიქტატურად გამოაცხადა და სანქციები დაუწესა ნიკარაგუის 2350-ზე მეტ ოფიციალურ პირსა და მათი ოჯახის წევრებს. როგორც როიტერი წერს, ნიკარაგუაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები 2021 წელს გაიმართა, რომლის შედეგებით სადავო იყო მას შემდეგ, რაც ორტეგამ დააკავა პოლიტიკური ოპონენტები და ბიზნესის წარმომადგენლები. გასულ წელს ორტეგამ ძალაუფლება კიდევ უფრო განიმტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების სერიის მეშვეობით, რომელთა ფარგლებში მისი ცოლი თანაპრეზიდენტად დაინიშნა, ხოლო საპრეზიდენტობა და 6 წლამდე გაზარდა. რაგბის ერთათასზე ჩილესთან მატჩში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით ნანიაშვილმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. ნანიაშვილის ტრავმის შესახებ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიერ ანრი ბრონკანმა ფრანგულ გამოცემა ეკიპთან ისაუბრა. საფრანგეთის ერთათასზე მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებმა სამივე მატჩში მიიღო. ბორჯალოსნებმა ახალი ტურნირის პირველ ეტაპზე სამოა და ჩილე დაამარცხეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. თავისუფლების ხმა ციხიდან პატიმრების მშობლები ქობულეთში ჩავიდნენ და გაზეთები დაარიგეს. აფეთქებები რუსეთში, მოსახლეობა პანიკაშია, ხალხი ქალაქებს დაავადებს.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რობა პოლიტიკოსის საქმის პროცესი განახლდა. მანამდე მოსამართლეს 1 საათიანი შესვენება ჰქონდა გამოცხადებული. როგორც ადვოკატები ამბობენ, დღევანდელ პროცესზე გამოიკვლიეს მტკიცებულებები, რომლებიც USAID-ის ნანუკას ფონდს, ადამიანის უფლებათა ფონდს შეეხებოდა. ადვოკატის ეგა ეგუტიას განმარტებით, როცა დაცვის მხარემ იკითხა, თუ რა კავშირში იყო ფონდების საქმიანობა მოცემულ პროცესთან. პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ დაახლოებით კავშირი ის არის, რომ ოპოზიციის ლიდერები აქეზებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო. პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის მტკიცებით საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი ბრალდებული პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები, სადაც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ. ამ დროისთვის დახურულ სასამართლო პროცესზე პროკურორები პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს კითხულობენ. შეგახსენებთ, რომ სხდომა დახურულია, შესაბამისად მედიის წარმომადგენლებს პროცესზე დასწრების საშუალება არ ეძლევათ. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ამ საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ, შეიძლება ითქვას, და იმ კონკრეტულ ვითარებაში პოლიციელებსა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების გამოწვევისკენ. შესაბამისად, დეტალურად ვიკვლევთ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, იქნება ეს კონკრეტულ ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში, თუ სხვა რომელ პლატფორმაზე განთავსებული. გარდა აღნიშნულისა, ასევე ვიკვლევთ იმ პირთა წრეს, რომლებიც დაზიანდნენ სწორედ ამ აქციების შედეგად.
3: ბრალდება იკვლევდა იმას, თუ რა ცუდი ორგანიზაციაა USAID და ცდილობდა ამის დამტკიცებას USAID-თან დაკავშირებით. მოყვანილი იქნა ამერიკის უმაღლესი თანამდებობის პირების განცხადებები, პოლიტიკური განცხადებები USAID-თან დაკავშირებით. და მოტანილია საქმეში სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმიდან გამოთხოვილი მასალები. მე ჩვენ გვინახავს სპორტული სხვადასხვა ნაკრებები, მაგრამ როგორც იურისტი შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად ვნახე სისხლის სამართლის საქმის ნაკრები, იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებიდან მოტანილი დაზარებულად ცნობის დადგენილებები, იქ სხვადასხვა რაღაც მასალები ამასთან დაკავშირებით არც ამ საქმეში არავინ არა დაზარებულად ცნობილი, არც მოწმე არ არის დაკითხული, არაფერი საქმეში არ არსებობს.
4: დღევანდელი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, ეხებოდა ფონდებს, USAID, ნანუკას ფონდს, სამ ადამიანის უფლებათა ფონდს, მათ გადარიცხვებს, ჯარიმების ანაზღაურებას და პროტესტის მონაწილეებისთვის, თუ რატომ იხდიდნენ ჯარიმებს ეს ფონდები წარმოაყენეს მტკიცებულებად. ჩვენ დავსვით კითხვა, რა კავშირი აქვს ამ საბოტაჟთან და ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის, პატრი ჯაფარიძის, როგორც ბრალდებულების საქმესთან, მათ ეს ვერ გაგვიმარტეს, რა კავშირია, უბრალოდ დაახლოებით კავშირი ის არისო, რომ აქესებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო.
5: დაახლოებით კავშირი გამო უნდა გაუშვან ადამიანებს.
4: დიახ, დაახლოებით კავშირზეა საუბარი. კი, ანუ დაახლოებითო კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ისინი უხდიდნენ ჯარიმებს პირებს, რომ ეს არ შეიძლებაო, ჯარიმის გადახდა, რატო არ შეიძლება, ეს კიდე ცალკე თემაა.
0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა, ვინც დაკავებულია, საჭირო სამართლიანად იხდის. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა 1-ზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ლევან მახაშვილის და ასევე ლილუს წარმომადგენლის ლანა გალტავას ხმა.
6: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდესაც გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ, პოლიციის გაარტყან, პოლიციელი დაწვან, არჩევნებში ინფორმით ჩაერიან და ინფორმით დანაშაულით ჩაიდინენ, რაც ჩაიდინა ელენე ხოშტარია, მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. ერთი ქვეყანა დაასახელონ, სადაც შეგიძლია პარლამენტის შენობა დაწვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი პოლიციელს ხო გაარტყეს? ხო გაარტყეს? ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ვავ. ბატონო, მარტი კითხვას ვავ. ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა. ცალსახად არა. პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია. პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
7: ზემოაღნიშნულ პირთა უფლებები ირღვევდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემოახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხვდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ ძნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების თავისუფლება, მით უმეტეს ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამუხტად და იმისათვის, რომ დაძლეულ იქნას ის პოლიტიკური კრიზისი, რაც ქვეყანაში არსებობს, აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან.
0: თავისუფლების ხმა ციხიდან. ამ სახელწოდებით გაზეთები დღეს პროევროპულ აქციაზე დაკავებულების მშობლებმა ქობულეთში დაარიგეს ეს პატიმრების ოჯახის წევრების რიგით 52 გასვლა რეგიონებში. მშობლები შეხვდნენ ადგილობრივებსაც და მათი ოჯახის წევრების უკანონო პატიმრების ამბები უამბეს. მშობლები დღეს ურეკში ჩასვლასაც გეგმავენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
8: ეს არის ჩვენი 52 გასვლა. რომ მოვიაროთ ყველა რეგიონი და მივაწვდინოთ თავისუფლების ხმა პატიმრების. ყველამ დაიგო ჩვენი პატიმრები მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობა და საქართველოს დუხჭირი. არც გავჩერდებით, კიდევ ვივლით და უფრო მეც გავაკეთებთ, რომ თავისუფლება მოვიპოვოთ.
9: მინდა გეკათ, რომ ადამიანების განწყობა საოცარია. ყველას გულისწყრივა იმის გამო, რომ ეს ბიჭები არიან ციხეში, ეს ბიჭები მალე უნდა იყვნენ თავისუფლებაზე. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ გვინდა ამ ადამიანებთან მივიდეთ ახლოს და ყველა ჩვენი გასაჭირი მიუტანოთ ძალიან ახლოს გულთან.
8: მინდა რომ მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა ყველა სრულიად საქართველოს, რომ ჩვენ გვყავს უდანაშაულო დაკავებული ბიჭები. უკვე მეორე 2 წელიწადი გახდება და ეს ჩვენი ბიჭები ისჯებიან ტყუილად ამ ციხეში, ამ უსამართლობის მსხვერპლი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იორდანიის სამეფოსკენ გასროლილი 5 ირანული უპილოტო დრონი ნეიტრალიზებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას The Times of Israel იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. ციტატა: დრონების ნეიტრალიზება ეფექტიანად და ზუსტად განხორციელდა ოპერატიული მოთხოვნებისა და დაგეგმილი თავდაცვითი პროცედურების შესაბამისად. ოპერაციას მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია, განაცხადა იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბოლო დღეებში იორდანია ირანის სამიზნე რამდენჯერმე გახდა. პანიკა და აფეთქებები რუსეთში. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის ფონზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავს, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბოელექტროსადგური მდებარეობს. ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარიდგა Manchester City-სთან კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ Marca ჟურნალისტმა Ramon Alvarez-მა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 27 წლის ივნისში იწურება. წყაროსნობით მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზადებს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობები მოცნობია Manchester City-ის პოზიცია, თუ ინგლისური მხარე ამზადებს არ გაყიდის როდრის, ვაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ხუბი კახეთის სასტუმროში გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ოცნებაში ივანიშვილისთვის სანქციების მოხსნას ითხოვენ, როგორია ტრამპის ერილის გამოძახილი. პელეს მაისური აუქციონზე გაიყიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დედაქალაქში უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა თბილისში, ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებულია აღმაშენებლის ხეივანზე. ლდანში ავლაბრის მიმდებარედ ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხვი ნალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადები, რომ არავინ დაშავებულა. ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სასტუმრო აგარანის მამულის იურისტის სერგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სიტყვის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროს თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაიყვანათ ან გადაიყვანათ საერთოდ სასტუმროდან. ცნობისთვის, 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარანის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ცხოვრების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახელში ხელს ურტყამს. ცხოვრების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ გიორგი ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ადვოკატის ინტერვიუ.
2: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც ასეთი კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს რელიზი. ან ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევ ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რატო გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდი დავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს შეგვიძლია წარმოადგენები სასტუმროს ნაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თქვენ სასტუმროს. კიდევ შემოტევა ასე დავახდა სასტუმროს საიტზე, Google-ზე. მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარების მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რატო. ორივე მხარე ამ შემთხვევაში მოდავახოთ, ამ შემთხვევაში ორივე მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის უნდათ. ამან გამოიწვია სტუმრების გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვეს ახლა ეს ამ შემთხვევაში პრეს რელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, მოხდა ყველასთვის ცნობილია. და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენი როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტის მონაწილე გიორგი ჭიღლაძე გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე მოქალაქეებს გვერდით გომისთვის მადლობას უხდის და წერს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს და დაიცავს მის ღირსებას. ციტატა: ამჟამად ვიმყოფები გურჯაანის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. ჩემი ადვოკატები მარიამ დორგლიშვილი და ლაშო კაპანაძე მაწვდიან ყველა ინფორმაციას, რაც მიმდინარეობს საჯარო სივრცეში. მადლობას გიხდით გვერდით გომისთვის, ვიბრძოლებ და ბოლომდე დავიცავ ჩვენს ღირსებას. ტონმა დაზიანება მიიღო, მაგრამ ამის განზრახვა არ მქონია. ყველა ადამიანი შეიძლება კონფლიქტის დროს ჩადენილ ნებისმიერ უნებლიო ქმედებაც კი ძვირად დაუჯდეს, ამიტომ გთხოვთ და ყველას მოგიწოდებთ. იცადეთ, არ წამოეგოთ პროვოკაციას და ნუ იმოქმედებთ თქვენი შეურაცხყოფით გამოწეული წამერი აღელვების ნიადაგზე, წერს გიორგი ჭიღლაძე. ამის პარალელურად გიორგი ჭეღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარადგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ჭეღლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს და გაუბოს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარადგინა, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეღლაძისთვის აღკვეთ ღონისძიების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. კახაკალაძეს ბიძინა ივანიშვილისთვის ამერიკული სანქციების მოხსნის იმედი ტრამპის საპასუხო წერილმა მის საქართველოს ეცნების გენერალური მდივნის კომენტარით ოპოზიციისთვის ცხადი გახდა, რა არის მთავარი სადარდებელი ქართული ეცნებისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკას შორის მეორე წელია გაჩერებულია. ამ ფონზე კი კალაძის განცხადება, რომელსაც მხოლოდ სანქციები ედარდება, ოპოზიციისთვის პირდაპირ მტკიცებულებაა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის დასანქცირება შესწირა. ქართული ეცნობა ურთიერთობების დალაგებაზე პასუხის გებლობას ამერიკას აკისრებს, თუმცა ჩნდება კითხვა, თავად რის გაკეთებას აპირებს ივანიშვილის პარტია. რა იქნება ის შემხვედრი ნაბიჯები, რომელსაც ივანიშვილი გადადგამს? ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პატიმრების გათავისუფლების გარეშე შეთანხმება ვერ შედგება. მომისმინოთ კახა კალძის და გრიგოლ კიკელიას ხმა.
3: დრევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალა. აი, მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე და არანაირი საფუძველი არ ქონდა სანქციების დაწესებას. ეს იყო უბრალოდ ტაჟის და მუხარის თვის გაკეთებული.
4: ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილი, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიმოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ისეთ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრებს საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების გამშვებ პუნქტებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს დაარტყეს, რათა შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა გაეგრძელებინა თავდასხმა ჰორმუზის რუტაში მოძრავ კომერციულ გემებზე, განაცხადა სენტკომმა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მაისის დასაწყისიდან ამერიკის ცენტრალურ ორის არდლობის ალებმა დაახლობით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეძლეს. ირანის ძინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანებების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი მოეხმაურა New York Times-ის სტატიას, რომლის თანახმადაც პენტაგონმა ირანთან ომში 10 ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ პარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის ამავე შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი New York Times-ის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც ასო წარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4.3 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როდესაც ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8.1 მილიონ ევროზე უდნო მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 40 10 28.

0: საქართველო რუსი ტურისტების იმედად როგორია სტატისტიკა? რუსიტები საუდის არაბეთისთვის საზღაო ბლოკადის დაწესებას გეგმავენ. აუქციონზე ტირანოზავრის ჩონჩხი რეკორდულ ფასად გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობა. ამის შესახებ ერთი ხალხი ერთი საქართველოს წევრმა დავით ჯინჭარაძემ განაცხადა და კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილში დაპირისპირებას გამოეხმაურა. მისი თქმით საქართველოს ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა მხოლოდ არ დაქტიდას აქვს. დავით ჯინჭარაძე აღნიშნავს, რომ როცა ქვეყანაში არ არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. ცნობისთვის 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარინის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ოულების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახეში ხელს ურტყამს. სტუმრების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრებში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაც დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ხმა გადაცემიდან.
2: კი, მართალია, რომ აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედება. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა აქვს მხოლოდ ანტარქტიდას, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არც ხელისუფლება, არც სავიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია საქართველოში შემოსვლა, შეუძლიათ შემოსვლა ერთი წლით. ეს ადამიანები შემოდიან, მათ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო და შემდეგ უკვე, როდესაც არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. და ზუსტად ეს ვიხილეთ, ხო? მე რასაც ხედავ ბოლო დღეების განმავლობაში, ჩვენი ხშირად გაყოფილი საზოგადოება, არა მხოლოდ პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება, ადამიანები ზოგადად ადამიანები სხვადასხვა რეგიონში დაახლოებით ერთსა და იმავე აზრზე არიან, რომ კი, არავის არასდროს საქართველოში არ სიამოვნებს იმ სცენის ყურება, როცა კაცი ნებისმიერი მიზეზით უტყამს ქალს. თუმცა ასევე ამავე ადამიანებს არასდროს არ სიამოვნებთ იმის ყურება, როგორ ასხამს რაღაც გაურკვეველ სითხეს სტუმარი, რომელიც უნდა იყოს წესით სტუმარი და სინამდვილეში არის ოკუპანტი, ადამიანებს, რომლებიც ზიანს სუფრასთან. ყველა მიცის ეს რა ტრადიციაც არის, ხო? შესაბამისად ეგ იყო, რომ აქ ბრალი არის არა კონკრეტული ადამიანის, არა მხოლოდ სასტუმროსიც, არამედ სახელმწიფოსი, ხო? გავრილოვის რამესაც ეს იყო, ზოგადად როდესაც რუსები შემოდიოდნენ, ყოველთვის ეს იყო, შემოუშვებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ამბობდნენ, რომ ჩვენ რა ისინი ხომ ტურისტები არიან.
0: სასტუმრო აგარინის მამულის იურისტი სარგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროს თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბრნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაიყვანათ ან საერთოდ გადაიყვანათ სასტუმროდან. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუც.
3: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც ასეთ კომპანიის პოზიცია ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევაც ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა? პირველი ის, რომ მოდით დავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს შეგვეძლებები წარმოდგენები სასტუმროს ნაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თან სასტუმროს კიბერშემოტევა, ასე დავთქვათ, სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარებლის მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რა. ორი მხარე ამ შემთხვევაში მდავაყოთ, ხო, ორი მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის მიმართ. ამან გამოიწვია სტუმრების გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგოს ახლა ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, ყველასთვის ცნობილია. და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენ როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: გიორგი ჭეხლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. კი ჭეხლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განსაკუთრებულ დაზიანებას გულისხმობს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეხლაძესთვის აღკვეთყონისების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. საქართველოს წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც, ვინც ქვეყანაში დიდხანს არჩევა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის. მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის. მეორე ადგილზეა თურქეთი და მას სომხეთი მოჰყვება. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე პოლონეთი. მეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესონეთი 15 წელში ისევ ვერ მოხდნენ. არადა როგორც წესი, აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წააგდება, ეს არის შეფასება, რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში, ამბობენ ექსპერტები. ევროპელები და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურიზმზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამ თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1 მილიარდ 101 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამოწვევი მიზეზი არასწორად დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მოისმინოთ სპეციალისტების ხმები.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოზე აქ პოტენციალურად ჩამოსულმა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, მხოლოდ აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმპლინ ამერიკა და სიმპლინ ისრაელს ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ეს ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. რომელიც მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია არცეთი ახალი რეისი არ დამატებია და არცეთი ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის მოკავშირე იემენელ მაჰუსიტებმა განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთს საზღვაო ბლოკადას დაუწესებენ. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ იემენში საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ისინი ჰუსიტებს ძალის გამოყენებით უპასუხებენ და ასევე დაიწყო დაცვის ომების მიღება ბაბლ ინ მანდების რუტაში მოძრავი გემებისთვის, რომელიც საუდის არაბეთის ნავთობის მთავარი საექსპორტო მარშრუტია. მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის რუტა ფაქტობრივად დაიხურა, ჰუსიტებმა განაცხადება იმ ფონზე გააკეთეს, როცა თეირანი და ვაშინგტონი დიპლომატიის ნახლებას აპირებენ თავდასხმების ციკლის შესაჩერებლად, რამაც თითქმის ჩაშალა გასულ თვეში ხელმოწერილი მყიფე დროებითი შეთანხმება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შუამავლებმა თეირანს იანდებები წარუდგინეს, თუმცა უწყებას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ტირანოზავრ გასის შონჩხი აუქციონზე რეკორდულ ფასად 50 მილიონ დოლარად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ასეთი ლოტი გახდა. ნამარხის სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრში ადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. მეტსახელი გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში ბრალდებულ 18 წელი მიესაჯა. ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მასშტაბური იერიშების ახალი ტალღა ამერიკამ ირანზე მორიგი დარტყმები განახორციელა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მუნიციპალურ ტრანსპორტ სატვირთო ამწე დაეჯახა და დააზიანა. ჩამსროულია 321 ნომერი ავტობუსის მინები, შენგრეულია გარე ფასადი. მუნიციპალური ავტობუსიდან სასწრაფოდ განხორციელდა მგზავრების ევაკუაცია. ვიდეოს და ფოტოებს ადგილიდან თავად მგზავრები აქვეყნებენ. დედაქალაქში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული აღმაშენებლის ხეივანზე გლდანში და ავლობრის მიმდებარედ. ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმანალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერ მაწვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ არავინ დაშავებულა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში. თელავის რაიონულმა სასამართლო ბრალდებული, რომელმაც სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს დამნაშავე ცნოდა 18 წელი მიუსაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 29 ოქტომბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს, რომელიც სროლის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ხოლო ყოფილი მეუღლის გადარჩენა დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად მოხერხდა. სასამართლო ბრალდებული დამნაშავე ცნოდა საშელი სახე და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. პატიმრობაში მყოფი მსოფლიო ბანის შვილი შუქრი ბურჭულაძე კატეგორიულად უარყოფს საპროცესოში თანხმებას და ამბობს, რომ ასეთი რამ არ მოხდება. მისი თქმით, მამამისი აღიარებს, რომ თავად იყო 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი, თუმცა ასევე ამტკიცებს, რომ იმ დღეს არაფერი კანონსაწინააღმდეგო აქციაზე არ მომხდარა. იმავეს ადასტურებს ბურჭულაძის ადვოკატიც. მისი თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან დაკავშირებით საპროცესო მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ინფორმაციისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების პატა ბურჭულაძის მურთა ზოდელავას ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგალაძის ლაშა ბერიძის ირაკლი შაიშმალაშვილის ირაკლი ჩხვირკიას გური ჟვანიას ნიკა გვენცაძისა და თორნიკე მჭედლიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოვისმინოთ პატა ბურჭულაძის შვილის კომენტარი.
2: ადამ დღესაც თქვა სასამართლოში, რომ ის არის ორგანიზატორი და სხვას ყველას ის ესე რომ ვთქვათ მოუწოდებს, რომ პირიქით გააფორმოს ყველამ საპროცესო და ყველამ დაიხსნას თავი ამ არაკანონიერი პატიმრობისგან. მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ ის არის ორგანიზატორი, მაგრამ იმასაც ამბობს და იმასაც უხსნის ყველას, რომ 4 ოქტომბერს აქ არაფერი კრიმინალური და არაფერი არაკანონიერი არ მომხდა. საპროცესო არ გაფორმდება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილი ძის ამდენი ხალხი ციხეში და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი.
3: ანუ გამორიცხავთ, რომ ბატონო
2: არ გამორიცხავ. გამორიცხავ.
0: საქართველომ წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც. წინ ქვეყანაში დიდხანს არ ჩაბა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის და მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის, მეორე ადგილზე თურქეთი და მას მოსდევს სომხეთი. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მე-10 ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე კი პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15-ში ისევ ვერ მოხვდნენ არადა როგორც წესი. აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის სპეციალისტების შეფასება. რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში. ევროპელი და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურისტზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამ თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან $1,101,000,000 შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასოდეს დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მომისმინოთ მათი ხმა.
3: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოს აქ პოტენციალურმა ჩამოსვლა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, ხოლო აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმპტომები ამერიკასა სიმპტომისას ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ეს ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
4: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. ამოთ მოვიყვარდი მაგალითს ქუთაისის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია 10-ი ახალი რეისი ადამიანებია და 10-ი ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცილებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრევიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორშოლიანი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკამ ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბური ერიშების მორიგი ტალღა წამოიწყო. მაგალითი სიზუსტი სარტყმები მიყენებულია ირანის სამხედრო მართვის ცენტრებზე, საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და სანაპირო მეთვალყურეობის ობიექტებზე. განადგურებულია საზღვაო სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გასაშვები პოზიციები ერიში მიტანეს კავშირგაბმულობის კვანძებსაც. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაციის მთავარი მიზანი ირანის იმ სამხედრო პოტენციალის განადგურებაა, რომლითაც თეირანი ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებსა და საერთაშორისო ნაოსნობას შემოკრება. საჰაერო ერიშების ახალი ტალღა მას შემდეგ დაიწყო, რაც იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე ირანის რაკეტულ შეტევას ამერიკელი სამხედროები ემსხვერპლნენ. ირანი თითოეული ამერიკელი სიცოცხლისთვის დიდ საფასურს გადაიხდის, აცხადებს დონალდ ტრამპი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნენს ესაუბრა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი აღწელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ენდი ბერნენს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავება მიულოცა. ციტატა: ვაფასებ იმას, რომ უკრაინისა და ჩვენი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა ურყევი დარჩება. უკრაინამ და გაერთიანებულმა სამეფომ ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი პარტნიორობა ჩამოყალიბეს და ჩვენ მისი უფრო მეტად გაფართოების მიზნით მუშაობას გავაგრძელებთ. შეთანხმებით, რომ მოახლოეს მომავალში შეხვედრისას განვიხილავთ ჩვენს მომავალ თანამშრომლობას, მათ შორის ანტიბალისტიკური კოალიციის ფარგლებში მუშაობას. მადლობა ენდი, მადლობა დიდ ბრიტანეთს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანის წინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ ბარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა ბარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი გამო ხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას, რომლის თანახმად ეს პენტაგონმა ირანთან ომში ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ ბარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის დამალვის შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი ნიუ-იორკ ტაიმსის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალს შეეცვა, როცა ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოში დღეს 90 პოლიტპატიმარი გვყავს, მესამე სექტორმა სია გამოაქვეყნა. ოპოზიცია ოზურგეთის მერს ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ედანაშაულებს. აფხაზეთიდან გაშვებულმა რუსულმა რაკეტამ ნატო სამიტი სინთურქეთში განგაში გამოიწვია.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული ჩასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას ახვეთი ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი ჩაპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა, დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. მედიის ინფორმაციით სასტუმრო აგარანის მამულმა, სადაც დაპირისპირება მოხდა, გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: გიორგი, ორი სიტყვა გითხარით რა.
3: ელოდებოდი თუ არა? გათავისუფლებას ელოდებოდი
2: გიორგი? გიორგი, თქვენი პოზიცია სასამართლოზე რაც იყო, ეგ რომ გითხრათ?
4: სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნამდვილად ვარ მოხარული, გამოყენებული იქნა პასის ღონისძიების სახით მხოლოდ გირაო 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლემ დააკმა ყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრობა არ გამოყენებული იყო გირაოს საყოფად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ხალხს, იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც ფაქტობრივად მომხდარი ფაქტიდანვე ჩართულები იყვნენ ამ საქმეში და 24 საათის განმავლობაში აშუქებდნენ საქმეზე მიმდინარე მოვლენებს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, რომ გაიზიარა ასე ვთქვათ, საზოგადოების აზრი და შემოვიდა თავიდანვე მიმართა აყვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსახლება.
3: საზოგადოების აზრი, ესეთი ხარ განიხილავს თუ შემოთავაზება
4: იქნება. საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის არაფერი.
5: შინასთან ამ ეტაპზე განხილვას ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდება მისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს არგენული ბრალდება.
3: მათი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე.
5: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის იკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოყოფილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება.
0: თელავის რაიონის სასამართლოში სასტუმრო აგარინის მამულში მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული კაცის პროცესი დასრულდა. მოსამართლე თამარ კაპანაძემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გაათავისუფლა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
6: დღეს ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა საქართველოში პოლიტპატიმრების სია. მათი რაოდენობა ამ დროისთვის შეადგენს 90 მეტი იყო მოგხსენებათ, მაგრამ გარკვეულ მათგანთან რაოდენობასთან დაკავშირებით გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. დღეს მათი რაოდენობა არის 90. ეს არ გახლავთ უბრალოდ ჩამონათვალი იმ პირების, რომლებიც მიჩნეულნი არიან პოლიტიკურ პატიმრებად. არსებობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტპატიმრის, ასე ვთქვათ, არსებას და ადგენს გარკვეულ კრიტერიუმებს, სულ 5 ესეთი კრიტერიუმი, რომელთაგან თუ ერთი მაინც არის დაკმაყოფილებული, პირი შეიძლება მიჩნეულოს პოლიტიკურ პატიმრად. ამ 90 ადამიანიდან აბსოლუტური უმრავლესობა აკმაყოფილებს ერთზე მეტ კრიტერიუმს, რომელიც მეხარითაც შეიძლება იყოს განსაზღვრული ის, რომ ეს პირი არის პოლიტიკური პატიმარი. ბევრი მათგანი ასევე აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, ეს კრიტერიუმებია, როდესაც დარღვეული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, ისეთები როგორიც არის გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება და სხვა, როდესაც პირს არ ჩაუდენია დანაშაული და მისი დაკავება და პატიმრობაში ყოფნა არის წმინდა პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული, როდესაც სასჯელი არის აშკარად არაპროპორციული, როდესაც დევნა პირის არის დისკრიმინაციული და როდესაც, ასე ვთქვათ, სამართლიანი სასამართლო ელემენტარული უფლებები არის დარღვეული. როგორც მოგახსენეთ, ბევრი მათგანი აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, მაგალითად ზიამაღლებელი, მაგალითად ელენა ხოშტარია, სხვები, მაგრამ დანარჩენების აკმაყოფილებენ ერთზემეთ კრიტერიუმებს და ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, შავი ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამდენი პოლიტპატიმარი უყავს ქვეყანაში.
0: 200,000 ლარი გამოიყო გართობისთვის. ოპოზიცია უზურგეთის მერს პაატა კონჭულიას ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ედანაშაულებს. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი თადია ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ უზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩინოვნიკებისთვის უფრების მოწყობასა და გართობაში ხარჯება. ამაში, როცა გურიაში 5,000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მოვისმინოთ თათია ნიკოლაიშვილის.
7: ოზურგეთის მერის ტაშფანდური ხალხის ხარჯზე გრძელდება. 200,000 ლარი გამოიყოფა არა მშერი ბავშვებისთვის, არა წამლისთვის, არამედ გართობისთვის. პირდაპირი ხარჯი არის გართობა, სუფრების მოწყობა ჩინოვნიკებისთვის და ეს ხდება იმ ოზურგეთში, სადაც ახლახანს კობახიძემ სტატისტიკა შეცვალა სოციალურად დაუცველთა. ამ სტატისტიკის შეცვლის სტატისტიკის ფონზეც 5,000 ბავშვი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. თუმცა ეს ციფრი კობახიძემ ზესთანამ ჯოხს დააქნევდა და იტყოდა, რომ აღარ არიან ღარიბებიო, 8,000 იყო და ამ ფონზე მერად წოდებული კონჭულია ხარჯავს ამ ხალხის და გაჭირებული ადამიანების ფულს სუფრების მოწყობაში, ცეკვაში და სიმღერაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანული გამოცემა შპიგელის ინფორმაციით, ანკარაში ნატოს სამიტის საწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთის მასშტაბით საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მას შემდეგ, რაც ალიანსის რადარებმა თურქეთის საჰაერო სივრცისკენ მაღალი სიჩქარით მოძრავი რაკეტა დააფიქსირეს. გამოცემის ცნობით, თავდაპირველად ობიექტი ბალისტიკურ რაკეტად მიიჩნიეს, რის გამოც უმაღლეს საბრძოლო დაზაატყოფნაში გადაიყვანეს გერმანიის ბუნდესვერის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის ბატარეაც, რომელიც თურქეთის მალათიის პროვინციაშია განთავსებული. მოგვიანებით გაერკვა, რომ საუბარი იყო რუსული საჰაერო თავდაცვის რაკეტაზე, რომელიც კურსიდან გადავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაშვების შემდეგ და საბოლოოდ შავ ზღვაში ჩავარდა. შპიგელის შეფასებით, ინციდენტი ნატოს გარე საზღვრებთან საჰაერო სივრცის დარღვევების იმ სერიის ნაწილია, რომელიც რუსეთსა და ალიანს შორის ესკალაციის რისკს ზრდის. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი კაშ პატელი მიმდინარე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკელი მაღალჩინოს ნისთქმით, პატელის ვიზიტი რუსეთში 14-15 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. ის ჯერ მოსკოვში გაჩერდება, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგს ეწვევა. ამერიკელი მაღალჩინოს ნის ინფორმაციით, პატელი რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურს ეწვევა. ჯერჯერობით უცნობია, შეხვდება თუ არა პატელი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ან რომელიმე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარითქვა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გაგრძელებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 2027 წლის ივნისში იწურება. წყაროს ცნობით, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამ ზაფხულს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია. თუ ინგლისური მხარე ამ ზაფხულს არ გაყიდის როდრის, გაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ოხიბლური მაგ შენ თვალის წამწამეთ განავლოთო არი ფიქრო ეგ წამეთ

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gg ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმე რათქვა მიხაილ სააკაშვილმა პროცესზე. პროკურორის თქმით, ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ქვეყნიდან გაუსრულებლობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რუსეთმა ქალაქ სუმზე იერიში მიიტანა არიან დაშავებულები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასტუმრო აგარანის მამულმასადაც დაპირისპირება მოხდა გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა ამის შესახებ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატმა ლაშა კაპანაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფლებადამცველის თქმით გიორგი ჭეღლაძე მადლობას უხდის ქართველ ხალხს გვერდში დგომისთვის. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი ტურისტი ქალების ჩვენებები ერთმანეთის იდენტური არ არის. გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატი დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ჩვენებები მართლაც ცდება ერთმანეთს. კითხვა საპროცესო შეთანხმებას განხილავს თუ არა დაცვის მხარე, ლაშა კაპანაძე ასე პასუხობს. საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერ ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა. დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: სასტუმროს ადმინისტრაციამ სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით.
3: მომხდარი ფაქტის შემდგომ არის სამწუხაროდ ზარი 112-ში შესული. შესაბამისად, ანუ სასტუმროს ნაწილში შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო დროული პრევენცია, რაც სამწუხაროდ როგორც ვიცი საკუთარი ძალებით ეცადნენ.
4: ლაშა, დაზიანებებზე გვითხარი, რომელიც გიორგის ყელის არეში აქვს ახლა თვალსაჩინო იყო ეს დაზიანებები, თუ ჩატარდა ექსპერტიზა, ან მოსამართლე რატომ არ დაინტერესდა ამით? მხოლოდ ის კითხა, პოლიციელებმა ხომ არ მიაყენეს ეს დაზიანებები?
2: მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
4: სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი გოგონების ჩვენებები არ არის ერთმანეთის იდენტური და სხვადასხვა შინაარსისა.
2: საქმის მასალებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ცდება ერთმანეთის
4: ჩვენებები.
2: ბატონო, მიმდინარეობს გამოძიება, წინ კიდევ არის ორი თვე მკიცებულებების მოსაპოვებლად. შესაბამისად, შესაძლებელია ხო ახალი კი, რა თქმა უნდა.
0: თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ამ ეტაპზე ქვეყნიდან გაუსრულებლობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ კი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა განაცხადა. კითხვაზე: ასეთ შემთხვევაში თუ ქალებს დატოვებული ექნებათ საქართველოს და მათი ბრალეულობა გამოიკვეთა, როგორ აპირებს მოქმედებას პროკურატურა? სახელმწიფო ბრალდებელმა თქვა: თუ დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, თავყოვნებლივ მოხდება დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
4: რომ ბექა, გითხარით მტკიცებულებების ნაწილზე, როგორც სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, სხვადასხვა შინაარსის არის რუსი გოგონების ჩვენებები. რეალურად რა არის ამ დოკუმენტ ჩვენებაში ცვლილება?
3: ერთმანეთთან
4: რატომ მოდის წინააღმდეგობაში?
3: განხილვა შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდება.
4: მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე, იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სხვადასხვა სიტყვის გადმოსხმა.
3: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის იკითხებიან მონაწილე პირები, გამოძიების ფარგლებში გამოკვეთილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაძლებელი ამ ის რეაგირება თუ
4: დამნაშავე და ვინ მიაყენა გიორგის ყელის არეში დაზიანებები?
3: უშუალოდ ფაქტობრივ გარემოსთან დაკავშირებით ამ კიცეულებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
4: ქვეყნის დატოვება აიკრძალათ ამ ადამიანებს?
3: ამ ეტაპზე მსგავსი გადაწყვეტილება პროკურატურის მიერ დაზარალებულებთან მიმართებით მიღებული არ არის.
4: ბატონ გიორგის ახლაც ჰქონდა ყელის არეში დაზიანება, რომ დადგინდეს გამოძიების ეტაპზე, რომ ნამდვილად ამ ქალმა მიაყენა დაზიანება, რას მოიმოქმედებს? თუ ეს ქალი უკვე აღარ იქნება ქვეყანაში, გისმენთ, გითხარით ამაზე რა?
3: დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დანაშაულის
4: პასუხისგებლობა. როგორ, ბატონო ბექა, თუ ქვეყანა დატოვებული ეკავა ამ ადამიანს,
5: ხელი რატომ მოაწერი?
0: ქვეყანაში დგას რუსული შარდის უნია. მის შესახებ კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის პროცესის დროს განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილი კახეთის სასტუმროში ქორწილში მომხდარ დაპირისპირებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ ქვეყანაში მთლიანად გაუარეს და ტურისტების ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ქართველი ხალხის მიმართ. მისი თქმით, ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული. მოვისმინოთ მისი ხმა სასამართლოდან.
5: ნახეთ რა დამარტეს ტურიზმის სფეროს. თლიანად გაუარეს და ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ჩვენი ხალხის მიმართ. ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სული. იქ სადაც თვითმარქვია ხელისუფლება დგას უკანა თათებზე და რუსეთ შეყურებს თვალებში და ცდილობს ყველა მისი სრული გამოიჩინოს და შეუსრულოს. რათა ყოველკვირეულად ბინძურმა დედაკაცმა სახაროვა შეაქოს მორის პრესკონფერენციაზე. და ამ ზახაროვას რომ სადმე გადაეყაროს თავმოყარე ქართველი ასეთები კიდევ დარჩა ბევრი და უხეშად გასცეს პასუხი, ესეც ქალებზე ძალადობა ჩაითვლება და მასაც საქმეს აღწევენ. ხოდა სადაც ასეთ ქვეყანაში ჩამოდიან რუსები, რომელსაც კაპიტულატიური ხელისუფლება ყავს, იქ ისინი რა თქმა უნდა ელიანონ თითეული ქართველი უნდა იდგას მათ წინაშე უკანა თათებზე და შეუსრულოს მათი ნებისმიერი კაპრიზი, ჯერ გამოიცნოს და მერე შეუსრულოს. ხოდა თუ ვინმე გადაუხვია ამას, რა თქმა უნდა რუსების თვალსაზრისით, ის იმსახურებს ლაჯვასაც და იმსახურებს თავზე მოსაკვებასაც. ოღონდ კიდევ არის ერთი რამე გათვალისწინებული. რაც უფრო დაუწევით, რაც უფრო თავს დაინცირებთ, რაც უფრო თავზე რაც არ დაიღეთ, მით უფრო დაგეძახით პაპუას და ველურს და მით უფრო გადაწყვეტს, რომ აუცილებელია თქვენთვის რეგულარულად თავში წამოდოთ. დიახაც, რომ ამათვის თქვენ ხართ დამცირებული, საქართველოს შედგება ველური პაპუასებისგან. ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული და ეს ყველა მიწის. შემოსეული ხორები, გვექცევიან როგორ დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მასულ მოსულა ის, რაც მათთვის მათ ქვეყანაში არის შეუძლებელი. ჩემ დროს არის რუსულ ტურისტები, მე გავხსენი მათ საქართველოში უვიზო მიმოს. მაგრამ რომელი რუსი გაბედავდა სააკაშვილის დროს, ასეთი რამის გაკეთებაზე გაფიქრებასაც კი და შევიდეთ იცოდა რა მოვიდა. იმიტომ მაშინ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელმაც მათ ჯარ შეუბრუნა ხელი. ესაა ქვეყანა, სადაც ის ჯარის კაცები, რომელიც მათ შეერკინენ, ის გმირი გაწუხელიძე მოიხსენება პიარის სუბიექტად და მისი ხსენება არ არის რეკომენდებული და უნდათ რომ დაიწყოს მისი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ სუმში დრონი 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა და შავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის განცხადებით, რუსეთმა იერიშის სავაჭრო გასართობ ცენტრსაც მიიტანა. როგორც კი მაშველები დარტყმის ადგილზე მივიდნენ, მტერმა განმეორებითი იერიშები განახორციელა. დაზიანდა ერთი სამსახურეობრივი ავტომობილი, ხოლო მეორე სრულად განადგურდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაკეთებულა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა, ინფორმაცია Sky News-ი აღწერს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერნემის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს ჩანდაცვის ყოფილი მინისტრი სტრიტინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს საჭირო რესურსები ჰქონდეთ და საერთაშორისო მოკავშირეების განსაკუთრებით უკრაინის გვერდით ჩვენ მტკიცედ დავდგებით, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა. ცნობისთვის, მანამდე ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი ედ მილიბენდი უხელმძღვანელებს, ხოლო ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი ასრულებს კარიერას ეროვნულ გუნდში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ცნობილმა და ავტორიტეტულმა არგენტინელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ერნან კასტილიომ. ეს ის ინსაიდერია, რომელმაც პირველმა აცნობა საფეხბურთო სამყაროს მესის ინტერ მაიამიში გადასვლა. წყაროს ცნობით მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ემოციური სიტყვით მიმართა თანაგუნდელებს და გამოაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. ამ ინფორმაციამდე უფრო ადრე გამოცემამ დაწერა, რომ ლიონელ მესის არ გამოუცხადებია ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ და მან შეიძლება ითამაშოს ფინალის სიმაში და ასევე 2028 წლის კოპა ამერიკაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

თან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხმობა.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იმავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8